се казвам Юлето. И съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, както и водещите новини и времето. 6 часа и 5 минути е към този час. Все още в големите градове движението е спокойно, няма информация за задръствания или за проблеми по пътищата, както в централните части на основните ни градове, така и в по-периферните квартали, включително и по околовръстните шосета. Очаква се с наближаването на началото на работния ден трафикът да се натовари. Заради предстоящите почивни дни за деня на Съединението 6 септември и очаквания за силен трафик от АПИ въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварните камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването.

да се намалят стапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Въпросните ограничения ще важат за най-натоварените направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка от първокласния път в района на област Благоевград. Какво се очаква днес за 4 септември, петък? От 15 до 20 часа няма да могат да преминават тежкотоварните автомобили, излизащи от София по въпросните пътни направления и магистрали. За пътуващите към столицата няма да има ограничения. Важно е да се знае, че забраната няма да важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници. Изключения се правят и за камионите, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари в определени участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и от първокласния път в района на Благоевград. По автомагистрала Тракия в посока София ще се пропускат и камиони с опасни товари. Специална организация на движението се въвежда по първокласния път в района на Симитли, отсечка, където традиционно се образуват колони от автомобили, за да се облегчи трафикът към Банско и Кулата. На 4 и 5 септември ще бъдат осигурени две ленти в посока южната граница и една към София. Важно е и за пътуващите по автомагистрала Хемус днес да знаят, че до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 88 и 84 км на магистралата посока София. При изпълнение на въпросните дейности в област Ловеч ще се ограничава възможността да се навлиза в аварийната лента. Температурите, които ни очакват днес, са между 27 и 32 градуса. За София около 27. Останете с нас.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Продължаваме с трафик информацията. Между 7 и 15 часа днес по автомагистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътната растителност в участъка между 88 и 84 км на магистралата в посока София, докато тече премахването на растителността. Временно ще се ограничава възможността за навлизане в аварийната лента. По магистралите Марица, Черно море и Европа няма въведени ограничения, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Най-съществените промени, които предстоят днес, а и през следващите дни, са свързани с предстоящите почивни дни във връзка с Деня на Съединението 6 септември и очаквания за силен трафик. АПИ въвежда временни ограничения и забрани за движението на тежкотоварните камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се намалят стапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления. Това са автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка от първокласния път в района на област Благоевград. Конкретно днес, 4 септември, между 15 и 20 часа камиони над 12 тона няма да

могат да се движат по изброените шосета, ако излизат от София. За пътуващите към столицата камиони над 12 тона няма да има ограничения. Специална организация на движението се въвежда по първокласния път в района на Симитли, отсечка, където традиционно се образуват колони от автомобили, за да се облекчи трафикът към Банско и към Кулата на 4 и на 5 септември. Днес и утре ще бъдат осигурени две ленти в посока към южната граница и една към София. Към настоящият час 6:21 движението през Кресненското дефиле е спокойно, няма задръствания или опашки нито в рамките на самото Кресненско дефиле, нито около Кресна и около Симитли, където също традиционно се оформят опашки в по-натоварените дни, особено през летните месеци, когато много хора пътуват към южната ни съседка. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се натрупа облачност. Възможно е в Централна и Източна България да има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Колкото до температурите, които ни очакват днес, максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София в най-горещите часове на деня градусите ще стигнат до около 27.

Аз съм Адриан, 3 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

0: talk about.
1: Продължаваме с трафик информацията. Започваме с опреснените данни от гранична полиция за обстановката по границите на страната. Интензивен трафик на границата с Република Турция през ГКПП Капитан Андреево на входа от Турция за България за леки автомобили. Натоварено е и на българо-сръбската граница, където трафикът е интензивен на Калотина на изхода от България към Сърбия за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и преходи движението е спокойно, напомняме за пътуващите от и към Гърция, че през преходите Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата и Линдени Капитан Петково и Вода, освен леки коли, могат да преминават също и товарни автомобили. Сега поглед към обстановката по аерогарите в страната. Започваме с летището в столицата. Полетите, които излитат от летище Васил Левски, вървят по график с минимални отклонения от порядъка на 2-3 минути. Тези, които кацат в столицата, също се движат по разписание. Предстои да кацне полет от Корфу, който по план трябва да се приземи в 7.30. Очаква се да го стори няколко минути по-рано. Сега към аерогарата в Варна и излитащите от морската столица. Полетите, които отпътуваха към Дортмунд и към Лондон, отлетяха с забавяния от около 15-20 минути. За сметка на това се очаква следващият полет към Катовице да излети по план в 8.10. Кацащите в Варна са с минимални отклонения. Става дума за очакваните полети от Катовице, Бърно и София, като отклоненията от предварителния график отново са в рамките на минути, които са пренебрежими. На летището в Бургас предстои да отлетят полети към Гданск и към Катовице, като и двата са на време. Що се отнася до пристигащите в Бургас, очаква се след няколко минути да кацне полетът от Тел-Авив, който по график трябва да се приземи в 6.50, но ще подрани малко. Полетът от Катовице за Бургас по план трябва да кацне в 7 часа, но ще се приземи след броени минути. Що се отнася до полета за от Вроцлав, той ще пристигне около 5 минути по-късно след планирания час за кацане, който по принцип е 7.45.

Продължаваме с информацията за трафика в цялата страна. Все още в големите градове движението е спокойно, макар да наближава 7 часа. Въпреки това се забелязват и наченки на предстоящите задръствания в пиковия сутрешен час. В София се отличава, че има малко по-активно движение от кварталите към централните части на града. Затова можем да съдим по-интензивното към този момент движение на изхода на квартал Люлин, както и на кръстовищата в района на булевард Константин Величков. Отделно от това, по пътя между Перник и София се отчита малко по-натоварно движение в участъка между Марчаево и Владая, посока към София. Важната информация за предстоящите дни е, че във връзка с Деня на Съединението, 6 септември, очаквания за силен трафик, се въвеждат някои временни забрани за движението на тежкотоварните камиони над 12 тона. Целта на тези мерки е да се улесни пътуването в пиковите часове. Ограниченията са свързани с най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за първокласния път в района на Благоевград. Конкретно днес между 15 и 20 камиони над 12 тона няма да могат да се движат по въпросните шосета в посока от излизащи от София. За пътуващите към столицата няма да има такива ограничения. Също важно за пътуващите в Югозападна България, че днес и утре ще има две ленти за движение в посока южната граница и една към София по първокласния път в района на Симитли. Днес между 7 и 15 часа по автомагистрала Хемус ще се коси край пътна растителност в участъка между 88 и 84 км на магистралата посока София. Това е района на Ловеч, докато текат въпросните дейности. Поетапно няма да има възможност за навлизане в аварийната лента, но въпросното косене няма да се отрази на пътуването през активната дясна и изпреварващата лява лента. По границите движението е спокойно, с изключение на границата с Република Турция. Там трафикът е интензивен през Капитан Андреево на входа за леки автомобили към България, а на границата с Сърбия натоварен трафик през Калотина на изхода за леки автомобили от България към Сърбия. Часът е 6.50. Пожелаваме ви спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там можете да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно жиле.

Ето аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

0: ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, информира репортерът Елена Вейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министърът на околната среда и водите Росица Кананфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определянето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава правителствената прес-служба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически представители в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут.
6: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум в Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Руски дрон е причинил пожар в жилищен блок в Запорожие. Няма данни за пострадали. По-рано 10 души бяха ранени при руска атака в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че въздушните тревоги все повече затрудняват транспортната система в града. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Очевидци съобщават за поредица взривове и последвал пожар. Според анализатори в базата са разположени ракетни комплекси С-300 или С-400. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: Според вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal, президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви просто ясно края на конфликта, вицепрезидентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви Ванс, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надежно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс, в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта, преди 6 месеца, Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБА-5. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
7: Компанията АБА-5, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Очакванията са санкциите да засягат все повече малки държавни компании. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. Държавният департамент обяви поредните ограничения часове след пресконференция на кубински официални представители за безпрецедентните реформи, одобрени през юни. Радикалните промени предвиждат приватизация на значителна част от икономиката. За новините Савина Спасова.
0: Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви,

0: нарече ветровете на промяната духът в полза на страната в спора за Фолкландските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. Заради нея през 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолкландските острови. Британската армия е получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония, Фолкландските острови или Кипър, например. Но на онези военни части в Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансов натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритет на обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Частта от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Никос Христодулидис. Във фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коста е част от обиколката му в столиците на държави членки, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Антонио Коста идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за постигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Претене на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на футболната ни втора лига. Берое Монтана 0-0, Вихрен Етър 4-1, ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен 5-1, Локомотив Горна Оряховица, Добруджа 2-0. Начело е Вихрен с точка аванс пред Фратрия и втория отбор на ЦСКА. Националът Филип Кръстев се завръща под найем до лятото в един от бившите си клубове, нидерландският Своле. Полузащитникът, който е собственост на белгийския Ломел, досега беше преотстъпен в турския Гьостепе. Резултати от водещите европейски първенства. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0, Франция, Тулуза, Лил 0-1. Калуяна Налбантова се класира на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанджан, Китай. Тя надигра шестата поставена Ратчанок Кинтанон от Тайланд с 2-0 гейма. Новини от тениса с резултатите на наши национали на турнири от сериите Чаленджър. В Майорка, Испания, Иван Иванов отпадна във втория кръг след 3-6, 7-6 и 4-6 срещу естонеца Марк Лаял. В същата фаза на турнира в Порто Димитър Кузманов от

0: настъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. В Пловдив Янаки Милев е четвърт финалист след 7 на 5 и 6 на 0 срещу Игнасио Париска от Венецуела. На US Open петият в схемата Флавио Куболи продължава в третия кръг след успех с 3 на 1 сета над австралиеца Тристан Шоукейт. Успехи записаха също Якоб Меншик, Карен Хачанов, Тейлър Фриц и други. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0 на 3 от Ван де Зандсхулп. При жените напред продължават Мира Андреева, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Елена Рибакина, Аманда Анисимова и други. Отборите на Полша и домакина Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвърт финалите полякините се наложиха над състава на Нидерландия с 3 на 1 гейма и ще спорят за място на финала с олимпийския и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3 на 1 и ще играе с Сърбия. Словенецът Яко Помързел спечели 12-я планински етап на колездашната обиколка на Испания от Вероа до Салар Алто. Ендрик Мас от домакините увеличи аванса си на върха на минута и 45 секунди пред сънародника си Примош Роглич.
1: Мартин Словчев представя прогнозите за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента на югозападна България и североизточните райони от страната облачността е предимно значителна и на места има валежи в Удогорието, придружени с гръмотевици. Температурите са от 12 градуса в Добрич, където превалява до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15 до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Мярката се въвежда с цел улесняване пътуването през почивните дни по повод 6 септември по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора.

0: 4760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим днес заедно с Ралица Неделчева, Ирена Гделева, Биляна Върбанова. Аз съм Силвия Великова. Предаването ще включи в себе си и Блиц, и редовния парламентарен контрол, така че доколко ще продължи, предстои да научим в движение. Започваме.

0: разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Дядо вади ряпа. Торната градинска пръст, ряпа с великански ръст, бе израсла край плета за почуда от света. Залови се дядо Ради, сам самичък да извади тая ряпа грамадана. Тя остана си вкопана, не помръдна, не поддаде. Как сега да я извади? Викна дядото веднага бабата да му помага. Здраво те се заловиха, но напразно се потиха. Теглят двама, но остана ряпата все тъй вкопана. Внучке, бързо тичай, мила! Викна баба с всичка сила. Трима хванати през кръста, пак затеглиха чевръсто. Дърпат, дърпат, но остана грамадана пак вкопана. Тяхното любимо внуче викна дворното им куче. Пъргаво и то дотича. Пак се хващат на редичка. Теглят, теглят, но остана ряпата все тъй вкопана. Хукна Шаро към тавана да потърси котарана. Щом е нужно да помага, маца хвана се веднага. Теглят всички, но остана грамадана пак вкопана. Няма вече вкъщи никой, не дошъл и не повикан, каза дядото с въздишка. Но изцърка сива мишка.
2: Малка съм, ала и аз, нека да опитам с вас.
1: Тъй захванати в редичка, дръпнаха пак здраво всички и скочи в кали пръст ряпата с гигантски ръст. Ето как в труда задружен и най-малкият е нужен. На трапезата голяма наредиха се по двама, дядо с баба, внуче с куче, котарана до гризана и от ряпа грамадана скоро нищо не остана.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizonte.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Десет процента ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селско-стопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, каза още министър-председателят пред депутатите. Повод за въпроса бе вчерашното посещение в България на председателя на Европейския съвет Антонио Коста, с когото са обсъждани предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. По думите на Радев, пред Европа стои сериозно предизвикателство. Амбициите на Европейския съюз непрекъснато нарастват, докато наличните бюджетни ресурси остават ограничени. На този фон все по-силен става фокусът върху новите приоритети, конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Премиерът заяви, че е поставил пред Антонио Коста и пред европейските лидери идеята за въвеждане на понятието индустриална кохезия.
2: А това става с ясни критерии, с ясни параметри за тези механизми, така че ние да можем да участваме и да развиваме нашите способности като наука, като технологии, като индустрии. Затова аз предложих на съвета, вчера пак го потвърдих, да въведем понятието индустриална кохезия. Да разширим това понятие, защото не е достатъчно да имаме кохезия само в социални дейности, в инфраструктурата. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че български фирми, българска промишленост ще участва равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност.
1: Каза премиерът по време на блицконтрола на министър-председателя в Народното събрание. В петъчния редовен парламентарен контрол на депутатски въпроси предстои да отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщи и правителствената пресслужба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски в 10:30. По-късно двамата ще разговарят на четири очи, след което ще се проведе заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготви посещение на представители на американския президент Доналд Тръмп в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев, както и че американските пратеници ще проведат разговори в Москва. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта.

0: конфликта в Украина, като отбеляза, че Съединените щати и Китай са готови да подкрепят постигането на споразумение. Един човек изгинал и петима са пострадали при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва. За новините е Георги Петровски.
1: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро, и кубинската компания за вносно оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Ограниченията са част от засиления американски натиск през последните месеци в условия на непрекъснати спирания на тока и тежка икономическа криза на острова. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Русе има застой. При Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2, а при Никопол и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрола на движението днес в цялата страна. Мерките на пътната полиция се предприемат заради очаквания за силен трафик и предстоящите 3 почивни дни. Още от инспектор Лъчезар Близнаков.
2: Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
1: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Ретен на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден.
3: Добър ден. Осмият кръг във футболното ни първенство започва с два мача от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21.15 Арда Ботев Пловдив. Резултати от водещите европейски първенства от снощи. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0 и Франция, Тулуза Лил 0-1. От 11 часа свободната тренировка, от 15.55 квалификацията за Гран-при на Италия в автомобилната Формула 2. Лидер в генералното класиране е Никола Цолов от Campus Racing с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак на пистата Монца са и първите две свободни тренировки за поредното състезание във Формула 1. Тази сутрин Калояна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанчжън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0-2 гейма. На тенис турнира от сериите Чаленджър в Пловдив Янаки Милев ще срещне на четвъртфинал аржентинеца Хуан Мануел Ласерна. А турнирът от големия шлем US Open продължава до вечера със срещи от третия кръг. Вторият в мъжката схема, Карлос Алкарас, ще играе с китайца Уи Бин. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 сета от Ван Дезанс Хоуп. На колоездачната обиколка на Испания е ред на 13-я полупланински етап по Талмонекар до Лоя. В генералното класиране Енрик Мас от домакините увеличи лидерския си аванс на минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време над западната част от страната. Повече облачност има на централните и североизточните райони, където на отделни места има и валежи с грамотевици, главно в Североизточна България. В последните часове, в края на нощта и в началото на деня, 8 литра на квадратен метър са отчетени в Русе. Валежи между 2 и 4 литра на квадратен метър и в други райони от централна, северна и североизточна България. Температурите към този час от 15 градуса в Гоце Делчев до 24 градуса в Ново село Видинско, а в планините от 2 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%.

0: 6%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време. Главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има разкъсана висока, а около и след обяд и купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми след обедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа ще бъде ограничен достъпа до аварийната лента на магистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. От 15 до 20 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София, с цел улесняване пътуването за предстоящите почивни дни, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Малко след 9 на 4 септември, петък, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Екипът на предаването днес сме на пулта, звукорежисьора Теодоси Георгиев, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Пшеницата поскъпва, а с нея се очаква нагоре да тръгне и цената на брашното. Как това ще се отрази на цената на хляба у нас? За сериозни затруднения в търговията и логистиката на пшеницата предупреждава председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева. Сред причините са войната в Украйна, проблемите с транспорта по Дунав и затрудненото преминаване през Ормузкия проток. Какви са очакванията за цената на хляба и защо браншът се противопоставя на идеята за административно определяне на справедлива цена? Ще чуем разговор на Ясен Вакашински с Мариана Кукушева.

след 10. От 1 януари 2027 година в България се въвежда нов модел за управление на средствата във втория пенсионен стълб, така нареченият мултифондов модел. Какво реално ще се промени за осигурените лица? Как ще бъдат управлявани натрупаните средства и необходимо ли е всеки да направи личен избор? По темата ще чуем Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Как да пазаруваме разумно за 15 септември? С наближаването на новата учебна година започва и голямото пазаруване. Тетрадки, моливи, раници, обувки и всичко необходимо за училище. Как обаче да не се окажем с препълнена количка и празен портфел? И как да разпознаваме реалните намаления и за какво да внимаваме на касата? По темата с полезни съвети за родителите потърсих Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите. И на финала. Младежкият център в Кърджали отваря официално врати на 26 септември. Какви възможности ще предлага на младите хора и какви са плановете за развитието му? Кърджали може да бъде домакин и на голям национален младежки форум. По темата Галина Георгиева разговаря с заместник кметът на общината Веселина Тихомирова. Лятото все още е тук, а с него и предпочитанията към студената бира. Но знаете ли, че бирата е чудесна не само за разхлаждане, а и за готвене? Тя придава интересен вкус за маринати, панировки и различни ястия. Няколко вкусни идеи ни предлага Радка Петкова, която освен автор е и водещата на кулинарното предаване на Радио Кърджали «Вкусен следобед». И след малко на частота 90 МГц се връщаме отново.

Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна източна България, както и планините на югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Кърджали около 30, в Хасково 31, а в Смолен 23. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 13.

Ето каква е пътната обстановка в Кърджали областта тази сутрин. Към този час движението в Кърджали е по-натоварено по основните булеварди Беломорски и България, както и в района на автогарата и квартал Веселчане. Водачите трябва да се съобразяват с временната организация и сигнализация по ремонтираните участъци. Извън града продължават ремонтите по главния път Кърджали-Хасково и по направлението Кърджали-Момчилград-Маказа, където на места движението се осъществява в една лента. В сила остават и ограниченията за тежкотоварните автомобили по отделни участъци от пътната мрежа. Затруднения са възможни и по направленията към Черноочене, Джебел, Кирково и Подкова, където има участъци с ремонтни дейности, свлачища и временни ограничения. От пътна полиция призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и временната пътна сигнализация. А Радио Кърджали ви напомня да бъдете толерантни към всички участници в движението.

0: след първото кафе.
1: Пшеницата поскъпва, това неминуемо се отразява и на цената на брашното и себестойността на хляба. За проблемите с търговията и транспорта на зърното и очаквали се по-скъп хляб у нас, коментар на председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева. Тя коментира и идеята за административно определяне на справедлива цена на хранителните продукти. Ясен Вакашински разговаря с нея.
2: Търговията с пшеница е в състояние на сериозен колапс, след като най-голямата контейнерна линия в световен мащаб предприе действия по спирането на всички нови резервации за пристанище Новороссийск. Паралелно с това около 70 плавателни съда са блокирани в предградията на Солинския канал на река Дунав, посочват експерти от Софийска стокова борса в своя седмичен анализ. Същевременно износът на зърнени култури от Украина, осъществяван чрез железопътна мрежа, отбелязва значителен спад от почти 80% на годишна база, което се дължи на интензивните въздушни нападения, докато цената на пшеницата на борсата в Чикаго се установи на най-високото си ниво от години насам. За цената на пшеницата и цената на хляба ще говорим сега с госпожа Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Цитирах доклада на борсата. Тези новини се появиха в края на месец август, включително и за 30% скок, на места определен като рекорден. Явно има повишение на цената на хлебната

0: пшеница през последните седмици. Как се отразява това върху себестойността на крайния продукт, този, който взимаме от рафта в магазина?
1: Истината е, че новината за покачващи се цени и скупни цени на пшеницата е радостна за зърнопроизводителите. Те имат продукция, която има висока себестойност, най-вече поради многократно повишените разходи за наторяване. Торовете имат космически цени. И все пак, как върви това по веригата, естествено прогресивно, защото по-висока цена на пшеницата значи по-висока цена на брашното и оттам повишена себестойност на хляба. Върху цената на пшеницата влияят доста фактори и освен на войната, която се води между Русия и Украина, и тази война нарушава всички възможни търговски коридори чрез провеждане на взаимни военни действия, затруднява търговията от една страна. Силна роля върху цената на пшеницата оказва и Ормуз, т.е. цената на петрола. Логистиката на пшеницата се оказва един доста сериозен разход и за това, защото петрола и неговата цена се променят ежеседмично, към момента се наблюдават къси параметри на сделките, т.е. няма дълговременна сделка, а в единични сделки за кратко време се извършват точно с оглед на това цената да може да се събере в предвидените разходи за логистиката. Очакваме, че в периода, в който според статистиката за първи път от няколко, от 5-6 години, месец август е бил много активен като продажби за българските зърнопроизводители и това е добра новина, като имаме предвид, че новата реколта се очаква да бъде около 6 милиона и половина тона, а преходния запас е 2 милиона и половина. Сами разбирате, че 9 милиона тона пшеница за България са изключително много. Вътрешното потребление на хлебна и фуражна пшеница общо не минава 800 тона. Всичко друго трябва да напусне страната и да се превърне в паричен еквивалент, който отново да се влее в бизнес.
0: Така, обаче, само да цитирам Радостина Жекова, председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, която казва, че България няма друг шанс, освен Черноморския басейн за износ. Чисто логистично, железопътният транспорт в страната ни не работи по начина, по който би трябвало и нямаме излъз на друго море. Тоест, това, което и вие казахте, износа явно е затруднен, затруднен и в световен мащаб заради военните конфликти. Това означава ли, че реално има производство, има достатъчно пшеница, но цената и расте заради това, че тези държави, които имат повече нужда и имат по-голямо потребление, не могат да внасят, тези пък, които имат по-голямо производственост и могат да изнасят, са затруднени. И да се получи точно този момент, че има пшеница, но тя реално е скъпа, защото има други причини.
1: Да, точно така. Не поради недостиг на реколта, цената на пшеницата расте поради логистични причини. В момента азиатските пазари се обръщат към балканските държави, които имат добра реколта, между които е и България. И търсенето на българска пшеница нараства. Въпросът е, че ние наистина имаме огромни проблеми по отношение на железопътния транспорт, но тук бих казала, че този проблем не е от миналата година. Нали, след 30 години никаква работа в тази сфера, се оказва, че в златното време, в което можем да устребрим своя труд, ние сме в несъстояние да го направим, защото има техническа невъзможност за това. Така или иначе обаче, пристанищата в България няма какво да коментирам. Положението не е по-розово. Остава румънската Констанца, която е доста натоварена и другия единствен начин е сухопътния транспорт, но цената на петрола отново...
0: Точно това води до още по-голямо оскъпяване. Да се върнем сега към...
1: Като прибавим към това и

0: нарушеното транспортиране, т.е. невъзможността за реален речен транспорт по река Дунав, сами разбирате, че ситуацията е меко казано невероятна и изхода не може да бъде бърз и да бъде предвидим.
1: Така, за зърнопроизводителите разбрахме, добра реколта, имат достатъчно стока, само сега трябва да се намери начина за износ. Но да си се върнем на вътрешния пазар, явно е, че нямаме проблем с количествата пшеница, напротив, имаме в излишък. Но заради това, че цената в световен мащаб се повишава, ще се отрази ли тя на цената на крайния продукт, както ви попитах в началото. Българина, знаем, уважава много хляба и си го купува.
0: Цената на пшеницата винаги косвено се отразява върху себестойността на хляба. Защото ние не работим пряко с пшеница, но работим с производното от пшеница, именно, наречено брашно. Цената на брашното очакваме, че ще почне да върви нагоре. Защото, освен цената на петрола и транспортирането, най-тежката логистика е при хляба, знаете, и при брашното, брашновозите се движат също с дизел. Цената на колонките на дизела, виждате какво се случва, наближава 2 евро. Цената на труда, цената на енергията, един изключително тежко натоварен от към енергийна консумация бранш сме точно ние, хлебопроизводителите. Разбирате, че себестойността на хляба се променя, но така или иначе и в момента, мисля, че всички потребители ще ме подкрепят, цената на хляба на Рапта магазина е най-устойчивата цена в рамките на последните 8 месеца. Тоест, тя не се променя както при другите хранителни продукти, където скока е почти ежеседмичен.
1: А дължи ли си на проекта Справедлива стойност? От вашия бранш, много организации, вчера излязахте с едно становище по проекта за методика за определяне на справедливата стойност.
0: Благодаря ви за този интерес, защото в топлото време на лятото, всяка година се предприемат едни организационно-технически и законодателни действия от страна на всяко едно правителство, което цели да осъществи своите политически обещания през реален, увеличен административен натиск върху бизнеса. Какво се случва с методиката? Ще ползвам рефрена от музикалното оформление преди нашия разговор, в който се пееше как беше? Този рай е свързан с ада.
1: Води даже. Обяснението,
0: че някой административно ще изчислява и създава справедлива цена на даден продукт, е повече от смешно, тъй като по принцип бизнеса работи за да продава. И не само за да продава. Той работи за да плаща работни заплати, за да попълва осигурителни фондове, за да плаща данъци, за да връща кредитите към банката, за да усъвършенства своето производство, за да отговори на всички екологични норми, които нарастват непрекъснато, за да има пазарно поведение. Конкуренцията във всеки бизнес е повече от жестока. Точно заради тази конкуренция отпадат всяка година от регистрите фирми, които се занимават с производство и търговия. Връщам се на методиката, за да ви дам няколко акцента. От една страна, данните, които ще събираме чиновниците от, да ги наречем, служителите от Комисия за защита на потребителите, защото методиката се създава прикрепена за да увеличи правомощията по член 68 на Комисия на защита на потребителите. Ние, производителите, сме също потребители. Имаме необходимост нашите потребителски интереси да бъдат защитени, да има бързи реакции при нелоялни търговски практики, да има категория

0: категорично справедливо развитие на пазара в посока конкуренция. И какво се случва? От нас се търсят данни, които касаят фирмената и технологична сигурност на всяко едно предприятие. Стои въпроса, кой и как ще гарантира запазването на тази фирмена тайна, която ще трябва да се подаде в определен срок към съответното ведомство.
1: Може би самата институция.
0: На какво трябват тези данни? И второ нещо. Кой и как ще изчислява цената? Кой и как ще определя колко ще плащаме на работниците? Колко са нашите енергийни разходи? Колко дължим всеки работещ ден от нас? Нашето подробно експертно становище вече е качено на сайта за обществено обсъждане. Вярваме, че Комисията за защита на конкуренцията, която вече изрази едно недоверие към този създаден документ, ще бъде по-категорична и няма да позволи въвеждането на такова доброволно събиране на информация, която е чувствителна по цялото законодателство на свободния пазар.
1: Доста организации сте дали своето становище, тече осъждане. Разбира се, ще стигнем и до извода, че винаги се търси диалог. Все пак сте адресирали становището до министър-председателя, до министъра на икономиката, инвестициите, индустрията и министъра на земеделието и храните.
0: Така, че разбира се, бизнеса работим в и трябва да работим в абсолютен диалог и открити форми, каквито бяха създадени, но знаете ли, в последните 3-4 месеца консултативните съвети не работят. Нямаме обяснение защо е така. Ние сме толерантни хора, изтекоха първите 100 дни. Надяваме се, че механизма на тристранно сътрудничество ще започне да действа, за да се раждат работещи решения. Диалога е основен инструмент на демократичното общество. И този инструмент трябва да остане действащ.
1: За цената на пшеницата и разбира се за цената на хляба, председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите у нас Мариана Кокушева, благодаря ви.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа, започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова.

0: началото акцентите. По-високата цена на пшеницата може да рефлектира върху цената на хляба, прогнозират браншовици. Над 700 екипа на полицията ще участва в контрола на движението днес в цялата страна. Следват подробностите. По-високата цена на пшеницата може да рефлектира върху цената на хляба, каза за Българското национално радио Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Кукушева очаква цената на брашното да започне да върви нагоре. За момента обаче хлябът в магазините у нас е сред продуктите с най-стабилни цени, отбеляза тя. Марияна Кукушева обясни каква е причината за опасенията им.
1: По-висока цена на пшеницата значи по-висока цена на брашното и оттам повишена себестойност на хляба. Върху цената на пшеницата влияят доста фактори и освен на войната, която се води между Русия и Украина, и тази война нарушава всевъзможни търговски коридори, чрез провеждане на взаимни военни действия, затруднява търговията от една страна, силна роля върху цената на пшеницата оказва и Ормуз, т.е. цената на петрола. Логистиката на пшеницата се оказва един доста сериозен разход и за това, защото петрола и неговата цена се променят ежеседмично, към момента се наблюдават къси параметри на сделките, т.е. няма дълговременна сделка, а в единични сделки за кратко време се извършват точно с оглед на това цената да може да се събере в предвидените разходи за логистиката.
0: Обяснението, че някой административно ще изчислява и създава справедлива цена на даден продукт е повече от смешно, коментира още председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Марияна Кукушева. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрола на движението днес в цялата страна. Мерките от страна на пътна полиция се вземат заради очаквания силен трафик и предстоящите три почивни дни. Очакваме натоварване както на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътят през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно, това каза инспектор Лъчезар Близнаков. Родителите да не купуват спонтанно пособия и тетрадки за първия учебен ден съветват от организацията Ние потребителите. Търговци често посочват ниски цени за артикулите, но защо тези отстъпки могат да бъдат фиктивни, коментира Габриела Руменова от организацията.
2: Законът казва, че за да може една стока да се придружава при продажбата и с съобщение за намаление, трябва да е предлагана на старата и цена поне един месец. Обаче ние през август едва ли сме се интересували колко струват раниците и другите ученически пособия и така много лесно можем да бъдем заблудени. Обикновено това може да провери контролния орган и то най-добре да се подаде сигнал, ако имаме съмнение, че нещо не е наред. В същото време обаче моят съвет към потребителите и към родителите в случая е винаги когато харесат някоя оферта, без значение дали е придружена с съобщение за намаление или с просто на редовна цена стоката или услугата, да потърсят още предложения. Ако много държат точно на тази стока, със сигурност тя се предлага и от други търговци. Оказва се, че много пъти стока, която не е в намаление пред един търговец, е на по-ниска цена, отколкото същата тази стока в намаление при друг. Дори когато е спазил изискванията на закона за намаление, и това е така, защото този търговец по принцип предлага тези стоки на по-високи цени.
0: Коментира Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Днес времето на района е сравнително хладно. Повече за температурите и възможни ли са валежи ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Към 9:30 в Кърджали температурата е 19 градуса, в Хасково 22, в Смолян 15 градуса. Облачността е значителна, в отделни райони има и краткотрайни валежи с количества под 5 литра на квадратен метър. Почти тихо е, само по високата част на Родопите духа до умерен север-северо-западен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

0: на места в района ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. По-късно през деня вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен. Валежите ще спрат. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31 градуса, Смолен около 26. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчене към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни с утрешния блок. От 1 януари 2027 година в България се въвежда нов модел за управление на средствата във втория пенсионен стълб, така нареченият мултифондов модел. Какво реално ще се промени за осигурените лица, как ще бъдат управлявани натрупаните средства и необходимо ли е всеки да направи личен избор? По темата ще чуем Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Как да пазаруваме разумно за 15 септември? С наближаването на новата учебна година започва и голямото пазаруване. Тетрадки, моливи, раници, обувки и всичко необходимо за училище. Как обаче да не се окажем с препълнена количка и празен портфел? И как да разпознаваме реалните намаления и за какво да внимаваме на касата? По темата с полезни съвети за родителите потърсих Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц. Сутрешния блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: От 1 януари 2027 година парите за втора пенсия ще се управляват по нов модел чрез 3 подфонда, съобразени с възрастта и времето до пенсиониране. Какво означава това за осигурените лица и трябва ли те да предприемат нещо? Чуйте Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: От 1 януари 2027 година в България се въвежда така наречения мултифондов модел за управление на средствата във втория пенсионен стълб. До сега парите на всички осигурени се инвестираха по един и същи начин, независимо дали човек е на 21 или на 60 години. От следващата година обаче всеки универсален пенсионен фонд ще бъде разделен на 3 подфонда с различен рисков профил – динамичен, балансиран, консервативен. А логиката е парите на по-младите да се управляват по-активно и с потенциал за по-висока доходност, а с наближаване на пенсионна възраст да преминат към по-предпазлива стратегия. И от тук сега многото въпроси. Какво всъщност се променя, как новите възможности могат да повлияят на бъдещите пенсии, по какви критерии хората трябва да изберат между различните фондове? Въпроси, които ще отправим към Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Госпожо Милтенова, какви са основните предимства на тази нова система за осигурените лица и как тя ще подобри натрупването на средства за втора пенсия?
3: Чудесен въпрос. Вие изключително правилно и детайлно описахте накратко какво ще се случи от 1 януари. Аз ще влязах малко по-голям детайл. Изключително голямо предимство на новата реформа и така нареченото, както ние считаме, че трябва да се казва надграждане на вече съществуващия модел, а именно, че пенсионните спестявания вече ще се управляват според възрастта, която човек има до пенсиониране, според възрастта му и според времето, което остава до неговото пенсиониране и достигане на пенсионна възраст. До сега, както казахте, един 25 годишен човек и средствата, които имаше по партидата му, бяха на едно и също място в универсалния фонд, заедно с хората, които са буквално пред пенсия, което ги поставя в изключително неправилно и неудобно състояние, защото един има много по-голяма хоризонт и по-дълъг. Техните цели на тези двама човека и на всички нас са различни. Младият човек има още 30-40 години, през които парите му могат да работят много по-активно и да преминат всъщност тези временни колебания на пазарите, които обаче дават и точно тази искра за създаване на още по-висока доходност, защото пазарните движения също дават и много възможности. При човека пред пенсия обаче най-важното е да се запазва вече каквото е натрупано и вече новият модел ще ни дава възможност за това. За това се създават тези три фонда. Целта е млади да имат по-добра възможност за дългосрочен растеж, а с приближаването на пенсионирането и пенсионната възраст управлението постепенно да става по-предпазливо и средствата

0: задължително 3 години преди пенсия да преминат в консервативния фонд, за да се съхранат. Много важно е, което използвам и вашата трибуна, отново да повториме посланието, което от месеци и години го говориме, а именно тези спестявания са лични. Те се наследяват, те са защитени, гарантирани, освен това и носят инвестиционна доходност. Тази доходност, което трябва да кажем, че тя се натрупва по индивидуалните партиди и колкото по-дълго време се натрупва тази доходност в индивидуалните партиди, толкова повече тя нараства. И с този избор, примерно, на по-динамичен фонд, има по-висока вероятност да се натрупа по-голяма сума в партидите и съответно да се стигне до по-висока, постигне и изчисли по-висока втора пенсия. Освен това, финансови трябва да се осъзнае, че тези финансови инвестиции естествено се движат, но пенсионното спестяване следва да се приема и е много важно да се възприема дългосрочно, защото цикъла, през който един човек прави тези спестявания, са 30 до 40 години. И точно този дълъг срок позволява на младите хора да преминат по-спокойно, без притеснение през временните движения и спадове и съответно да се получи по-добър резултат финален няколко години преди пенсия, за да се изчисли по-висока пенсия. Това е и целта. По-добър избор, по-висока достигната доходност, съответно повече пари в пенсионната партида и по-високи пенсии.
1: Правилно ли разбрах? Вие подчертахте, че това са лични средства, че те се унаследяват, че те са гарантирани. Говорим обаче за инвестиция. В този смисъл, правилно ли разбирам, че това, което ни се удържа като осигуровка, е на база, тя е гарантирана. А това, което ще се инвестира и като допълнителна доходност, може само да увеличи сумата, която ще получим като втора пенсия. Но няма риск тя да намалее и да бъде по-малко от внесеното ни като осигуровка.
0: Със сигурност имаме абсолютна, и това трябва отново да го препотвърдиме, защита на брутовноските, т.е. всички внесени суми са абсолютно защитени. Това, което е важно, че натрупаната доходност, тя се натрупва през годините и с новата реформа се предвижда от 1 януари 2027 година да има и пълна гаранция на изчислената и отпусната първа пенсия. И тази първа пенсия точно съдържа в себе си както вноските, така и натрупаната доходност до момента. Така че практически с гаранцията на тази първо отпусната пенсия всъщност се гарантира и гарантира се и доходността, която вече е постигната през тези години на пенсионно натрупване.
1: До 30 ноември тази година е срока, в който имаме право да изберем в кой фонд да се управляват парите ни. Обаче, може би чухте и имаше съвсем наскоро едно социологическо проучване. Много от хората към момента дори не си знаят фонда, не се интересуват, притесняват се в момента. Може би има много въпроси и те първа ще се ориентират. Как на практика е най-добре да се направи този избор на фонд? Какви са стъпките, необходимите документи? Чисто практически какво трябва да направят гражданите?
0: Да. Много, много, много ви благодарим и като медия, че пред вас ще можем допълнително да даваме тази информация и постоянно да информираме правилно. Само да потвърда, че този 3-месечен период ще е важен за хората, които имат особено мнение. През този 3-месечен период, само ако някой от осигурените лица иска да промени и да избере изключително индивидуално своя нов подфонд от 1 януари, който обаче е различен от този, който му съответства на възрастта, само тогава, де-факто, той трябва да направи стъпка за избор на подфонд. Примерно, ако един 50 годишен човек реши, че иска да се възползва от движението на пазарите, иска още няколко години парите му да се управляват по-динамично, тогава той може да избере да пусне заявка вместо в балансиран фонд, както би попаднал над 50 години, да бъде насочен към динамичния фонд. Първата стъпка, която е много важната, която трябва да предприеме човек, за да направи каквото и, каквато и да е промяна, това е да провери естествено в кой от универсален фонд се осигурява. Като това може да бъде по много лесен начин направено на един безплатен телефон на НАП, Националната агенция по приходите, само с една лична карта. Веднага автоматичната система, между прочим, на НАП му дава информация в кой пенсионен фонд е. И оттам насетне е много важно, естествено, да се свърже с пенсионното си дружество, което управлява този фонд. Дали по телефона, дали ще отиде директно в офиса, дали ще прегледа официалния сайт на дружеството, но със сигурност трябва да се направи връзка с пенсионния фонд, особено ако трябва да, ако самото осигурено лице държи да направи избор през този период. Там ще се получи, разбира се, информация за трите подфонда, ще се даде основно документ с основна информация за тези фондове, ще му обърнат внимание колегите от дружествата специално за консултация. Добре е да се използва това, че има личен избор, ако има желание да промени фонда, зависим по-различен от възрастта си. И единственото, което е важно да се подчертае и го повтаряме, е, че този избор, ако бъде направен, той ще важи и само за една година. И ако след една година самия човек има друго решение, примерно погледнал е, решил е, консервативен избрах, ама защо избрах консервативния, след като видях какво става следващата година, виждам колега, приятели в динамичните подфондове имат по-висока доходност, само след 12 месеца може да се прехвърли и има право да се прехвърли в друг подфонд и това ще важи на всеки 12 месеца. А когато вземе някакво решение, след това се подава заявление по утвърден образец на самите дружества, който е утвърден от Комисията по финансов надзор, в което се посочва избрания подфонд или режимът на управление според възраст, защото четвъртата опция е просто да си останем по управление, по режима на управление прямо възрастта, което предвижда и закона, което и също и има самата логика на жизнения цикъл. Заявлението може също да се подаде по начините, както е обявило и дружеството, и както е по закон, може да бъде в офиса, може да бъде чрез упълномощен представител или по електронен път. Най-лесно би станало, ако човек има квалифициран електронен подпис. Всички дружества предлагат такива възможности. При подаване на място е необходим естествено документ за самоличност. При електронното подаване може да се изисква квалифициран подпис или поне идентификация пред платформата на дружеството, защото в крайна сметка, ако човекът е клиент на дружеството, той най-вероятно има и достъп и пароли за платформата. Тъй като конкретните канали и технически изисквания могат да се различават, обаче най-сигурно е да се проверява през сайтовете на дружеството, да се свържат по телефона. И най-важното, ако човек нищо не направи и не подаде заявление или просто дори да е пропуснал, дори да не е чул, нищо не се губи, никакви права не са засегнати, парите стават в сметката и в партидата на осигуреното лице. От 1 януари средствата просто, ако нищо не направи през този период, то е само право, те ще бъдат просто на разпределени, човек ще бъде разпределен според възрастта си. Тоест няма причина за паника, няма причина за прибързан избор. Аз даже чухме с последните, откакто много опитваме да подаваме по-активна информация в нашата кампания, чух един човек каза, аз ще изчакам следващата година да видя как ще тръгне, така да видим какво се случва и ще се ориентирам. Просто системата е предвидила много разумно решение за хората, които не подават заявление, просто ще бъдат разпределени по възраст.
1: До 50 години в динамичния фонд, от 50 години...
0: 50 до 3 години преди пенсия в балансиран и задължително, което е много важно, 3 години пред пенсия, което няма избор, това е задължително в консервативен, където средствата вече ще бъдат инвестирани много консервативно, предимно депозити, държавни ценни книжа, много малък елемент на променлив доход, което ще гарантира, че ако има някакви колебания през последните години, една-две преди пенсиониране, това няма да се отрази върху пенсионната партида на човека.
1: Много ви благодаря за всичко това, което разяснихте на нашите слушатели и, разбира се, ваши клиенти.

0: След първото кафе.
1: С началото на учебната година идва и време за сериозни разходи за семействата. Ученическите покупки могат бързо да натоварят семейния бюджет, особено когато към необходимото се добавят и различни промоционални предложения. Как да планираме разходите си, къде да търсим по-изгодни предложения и как да защитим интересите си като потребители. По темата разговарях с Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Да чуем какво каза тя. С наближаването на 15 септември започва и голямото пазаруване за новата учебна година. От тетрадки, моливи, гумички, дораници, обувки и всичко необходимо за училище. Как обаче да не се окажем с препълнена количка и празен портфел? Как да разпознаваме реалните намаления и какво да следиме на касата? За съветите към родителите разговаряме сега с Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова!
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Госпожо Руменова, започваме от най-важното. Трябва ли родителите да бързат с покупките за новата учебна година или е по-добре да изчакат?
2: Нека да не бързат. Разбира се, този пазар е доста емоционален, защото купуваме стоки, които са свързани с така един много специфичен момент, началото на новата учебна година, особено когато имаме първокласник, искаме да осигурим всичко още отрано, но пък всъщност сме най-неподготвени, освен ако нямаме по-голямо дете или някой около нас вече няма този опит и ни го е споделил. Така че моят съвет е, наистина, ако купуваме нещо, то да е само това, което е най-необходимо и което сме сигурни на този етап, че ще ни влезе в употреба и ще бъде нужно. Тъй като сега все пак да, има реклами за различни стоки и услуги, които се предлагат във връзка с тази нова учебна година, но все още не са налични всички. Когато вече това е факт, ще имаме възможност да избираме от повече предложения. Също така знаем, че предстоят и първите родителски срещи, на които преподавателите ще изложат своите индивидуални изисквания, с които ние ще трябва да се съобразим.
1: Разбира се. А често списъкът с необходимите ученически принадлежности е доста дълъг. Какъв подход бихте препоръчали да купим всичко наведнъж или първо само най-необходимото, както преди малко споменахте?
2: Да, придържам се по-скоро към това убеждение. Първо най-необходимото да разделим на две пазара, за да може и да не се налага да правим покупки в един много дълъг списък и само на една или няколко каси. Така ще можем и да проследим дали цените, които се обявяват и всъщност всички търговци са длъжни да ги посочват без значение колко е малък артикула. Говорим дори за, да речем, принадлежностите, които се използват за работа в клас по математика, да речем пергели, острилки, моливи, гумички. Всичко това трябва да има своя цена и търговецът не може да се оправдае, че тъй като артикул е твърде малък и няма как тя да бъде поставена върху него, съответно няма да изпълни това свое задължение. Има варианти да организират тези артикули в чашки, в кутийки или по друг начин, за да може да е ясно по безспорен начин, че това нещо струва толкова и след това, тъй като наистина са понякога древни неща, но са много на брой, трудно е да се проследи на касата, да направим това усилие въпреки всичко, за да не се окаже, че или някакси неволно търговец не е обявил правилно цената, или пък умишлено дори е вкарано в системата друга цена, различно от обявената и накрая да платим много и да се чудим откъде е тази голяма сметка.
1: Да, да. А вие също така препоръчвате и хибриден подход при пазаруването, да използваме и физическите магазини, както и онлайн платформите. Какви са предимствата на двата варианта и как можем да ги съчетаем най-разумно?
2: Хората, които са пазарували такива стоки и онлайн, и от физически магазини, имат своите впечатления, защото знаете, че обикновено при такива големи кампании, свързани с учебната година или с други дати, е много кратък срок, в който все пак трябва да набавим необходимото, когато ни стане ясно какво ще е то и се получава едно струпване от хора. В физическите магазини, както по принцип каквото и да купуваме, можем да получим допълнително разяснения от консултантите. Ако обаче те в момента не достигат или са ангажирани

0: и с други клиенти, може да не ни обърнат нужното внимание, по обективни причини дори. Иначе бихме могли да ги попитаме доста неща, които примерно не са описани в един сайт. От друга страна обаче, електронните магазини, които са коректни, това също е знак, когато избираме от кой магазин да купуваме, правят доста подробни описания на артикулите, които предлагат, и това е и с цел потребителя да бъде по-добре информиран, но също така и да не се стига до упражняване на правото на отказ, на което законът дава в 14-дневен срок, защото да, в повечето случаи потребителя поема разходите по връщането на стоката, но това е едно значително неудобство за търговеца, защото той на практика не е реализирал сделка, но пък има средства, които е платил за доставката и които няма да му се възстановят. Освен това, обработването на всяка една поръчка, когато тя пристигне, стоката трябва да се подготви за изпращане, да се комплектова, защото и тук става въпрос за малки артикули, да се обезопасят, когато това е необходимо. И след това пък да си я взема обратно, отново да я приготви за продажба. И това е едно усложнение, което мисля, че никой търговец не иска да си причинява.
1: Да. А от най-голямата покупка, като раница или обувки, до най-малката гумичка или острилка, цената трябва да бъде ясно обозначена. Нали? Какво трябва да знаят родителите за това и какво да правят, ако на касата се окаже, че плащат всъщност различна цена?
0: На първо място да кажем, че по отношение на обозначаването на цените трябва да е посочена ясно цената, но също така много често ми прави впечатление, че при такива кампании за намаление търговците, за да могат да привлекат повече клиенти, обявяват съобщения, които обещават отстъпки.
1: Да.
0: Тези отстъпки обаче малко трудно да бъдат проследени от потребителите, доколко са реални и доколко са фиктивни, защото законът казва, че за да може една стока да се придружава при продажбата и с съобщение за намаление, трябва да е предлагана на старата и цена поне един месец. Обаче ние през август едва ли сме се интересували колко струват раниците и другите ученически пособия и така много лесно можем да бъдем заблудени.
1: Да. Как родителите могат да разберат дали една отстъпка е наистина такава, наистина реална, а не просто начин да бъдат привлечени към самия магазин?
0: Обикновено това може да провери контролния орган и то най-добре да се подаде сигнал, ако имаме съмнение, че нещо не е наред. В същото време обаче моят съвет към потребителите и към родителите в случая е винаги когато харесат някоя оферта, без значение дали е придружена с съобщение за намаление или с просто една редовна цена стоката или услугата, да потърсят още предложения. Ако много държат точно на тази стока, със сигурност тя се предлага и от други търговци. Оказва се, че много пъти стока, която не е в намаление при един търговец, е на по-ниска цена, отколкото същата тази стока в намаление при друг. Дори когато е спазил изискванията на закона за намаление. И това е така, защото този търговец по принцип предлага тези стоки на по-високи цени. Така че най-изгодното за нас е да намерим точно тази стока, която сме си харесали и сме сигурни, че ще ни свърши работа при този търговец, който ни я предлага при най-изгодни условия, без значение дали има намаление или не.
1: И последно да ви попитам, ако трябва да обобщим с няколко думи, какъв е най-важният съвет към родителите преди голямото пазаруване за 15 септември?
0: Първо, да не бързат. Второ, да оставят емоциите на заден план, може би за откриването на учебната година, когато вече всичко ще е подготвено или поне голяма част от него. Второ, да правят пазара заедно с децата, защото някои от нещата, които задължително трябва да имат, понякога са свързани с предпочитанията на детето, за да не се налага в последствие да бъдат буквално изнудвани от него, чисто емоционално да се купи същото, обаче като вид, а иначе да е нещо по-различно. Например, анимационни герои или нещо подобно.
1: Да, това винаги е проблем при децата.
0: Така е.
1: Госпожо Руменова, много ви благодаря, че отново ни гостувахте в ефира на Радио Кърджали. Знаем, че сте изключително зает човек и въпреки това отново ни гостувахте. Благодарим ви за този разговор и за полезните съвети.
0: Благодаря и аз за възможността и лека работа. До нови срещи.
1: До нови срещи. Пожелаваме на всички родители разумно пазаруване, на учениците успешна и спокойна нова учебна година. Чухте госпожа Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентските избори. На 26 септември ще бъде открит новия младежки център в Кърджали. Следват подробностите. Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, като те започват работа от 5 септември. Вече са ясни част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. Централната избирателна комисия прие списъка, предоставен от външното ни министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вота. 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната са в списъка за разкриване на секции. Извън посочените остават местата с висок риск за сигурност заради военни действия и невъзможност да се организира вот. ЦИК прие и списъка със служебни секции за разкриване в Европейския съюз извън дипломатическите мисии. В тях през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места в Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия и Франция. Определянето на всички места и на броя на избирателните секции във всяко място ще

0: да се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия. По-високата цена на пшеницата може да рефлектира върху цената на хляба, каза за Българското национално радио Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Кокушева очаква цената на брашното да започне да върви нагоре. За момента обаче хлябът в магазините у нас е сред продуктите с най-стабилни цени, отбеляза тя. Мариана Кокушева обясни каква е причината за опасенията им.
1: По-висока цена на пшеницата значи по-висока цена на брашното и оттам повишена себестойност на хляба. Върху цената на пшеницата влияят доста фактори и освен войната, която се води между Русия и Украина, и тази война нарушава всевъзможни търговски коридори, чрез провеждане на взаимни военни действия, затруднява търговията от една страна, силна роля върху цената на пшеницата оказва и Ормуз, т.е. цената на петрола. Логистиката на пшеницата се оказва един доста сериозен разход и за това, защото петрола и неговата цена се променят ежеседмично. Към момента се наблюдават къси параметри на сделките, т.е. няма дълговременна сделка, а в единични сделки за кратко време се извършват. Точно с оглед на това цената да може да се събере в предвидените разходи за логистиката.
0: Обяснението, че някой административно ще изчислява и създава справедлива цена на даден продукт е повече от смешно, коментира още председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева. На 26 септември ще бъде открит новия младежки център в парка Горубсов в Кърджали. За това сформиран ли е окончателният екип на институцията, коментира заместник кмета на община Кърджали Василина Тихомирова.
2: Дейността на младежкия център тече повече от 2 години. Дейността му беше изнесена, докато сградния фонд те първа се изграждаше. Сега вече това е факт. Всички ще имат възможност така да се запознаят, да видят, да посетят сградата на новата сграда на младежкия център в Кърджали. И от 26 септември, след официалното откриване, всички клубове, занимания така ще се провеждат и ще протичат основно там. Достатъчен е капацитета, пространствата са изпълнени. Това е, което мога да кажа.
0: Коментира заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. Родителите да не купуват спонтанно пособия и тетрадки за първия учебен ден съветват от ние потребителите. Търговци често посочват ниски цени за артикулите, но защо тези отстъпки могат да бъдат фиктивни, коментира Габриела Руменова от организацията.
3: Закона казва, че за да може една стока да се придружава при продажбата и с съобщение за намаление, трябва да е предлагана на старата и цена поне един месец. Обаче ние през август едва ли сме се интересували колко струват раниците и другите ученически пособия и така много лесно можем да бъдем заблудени. Обикновено това може да провери контролния орган и то най-добре да се подаде сигнал, ако имаме съмнение, че нещо не е наред. В същото време обаче моя съвет към потребителите и към родителите в случая е винаги когато харесат някоя оферта, без значение дали е придружена с съобщение за намаление или с просто на редовна цена стоката или услугата, да потърсят още предложения. Ако много държат точно на тази стока, със сигурност тя се предлага и от други търговци. Оказва се, че много пъти стока, която не е в намаление при един търговец, е на по-ниска цена, отколкото същата тази стока в намаление при друг. Дори когато е спазил изискванията на закона за намаление, и това е така, защото този търговец по принцип предлага тези стоки на по-високи цени.
0: Коментира Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. В момента температурата в Кърджали е 18 градуса, в Хасково 20, в Смолян 21. Възможни ли са валежи, ще чуем от дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места в района ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. По-късно през деня вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен. Валежите ще спрат. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31 градуса, в Смолян около 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 23.

0: 25-26. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Теодоси Георгиев. В третия час. Младежкият център в Кърджали отваря официално врати на 26 септември. Какви възможности ще предлага на младите хора и какви са плановете за развитието му? Кърджали може да бъде домакин и на голям национален младежки форум. По темата Галина Георгиева разговаря с заместник-кметът на общината Веселина Тихомирова. Лятото все още е тук, с него и предпочитанията към студената бира, но знаете ли, че бирата е чудесна не само за разхлаждане, а и за готвене. Тя придава интересен вкус на маринати, панировки и различни ястия. Няколко вкусни идеи ни предлага Радка Петкова, която освен автор е и водещата на кулинарното предаване на Радио Кърджали «Вкусен следобед». По темите ще продължим след малко.

0: Младежкият център в Кърджали отваря официално врати на 26 септември. Какви възможности ще предлага на младите хора и какви са плановете за развитието му? Кърджали може да бъде домакин и на голям национален младежки форум. По темата Галина Георгиева разговаря с заместник-кметът на общината Веселина Тихомирова.
1: Младежкият център в Кърджали посрещна заместник министъра на младежта и спорта Юлия Тодорова вчера. По време на срещата бяха представени новата база и възможностите, които тя предоставя за обучения, спортни и културни инициативи, младежки обмен и неформално образование. Какви са плановете за развитието на центъра, кога ще започне да работи пълноценно с младите хора? Какво може да донесе на Кърджали предложението за организиране на голям национален младежки форум? По темата разговаряме с заместник-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. Здравейте, госпожо Тихомирова.
2: Здравейте.
1: Кога официално ще отвори врати младежкият център в Кърджали?
2: Съвсем скоро, на 26 септември, младежкият център Кърджали отваря врати съвсем официално. Той и към момента работи, така че всеки, който желае, може да посети на място центъра, да получи информацията, която го вълнува, интересува. Но, пак казвам, съвсем скоро, на 26 септември, той официално ще отвори врати.
1: Вие вчера присъствахте на срещата с заместник министър на младежта и спорта Юлия Тодорова. Как премина срещата и какво конкретно договорихте с нея?
2: Вчера заместник министър на младежта и спорта Юлия Тодорова посети младежки център Кърджали. Запозна се основно с материалната база, дейността на екипа, както и предстоящите инициативи за младите хора в общината и областта. В посещението участваха и Желязко Христов, съветник на министъра на младежта и спорта, както и Мадлен Митева, директор на дирекция младежки политики в Министерството на младежта и спорта. Гостите разгледаха пространствата в новата сграда, запознаха се с възможностите, които тя предоставя за обучение, културни и спортни инициативи.

0: тежки форуми, национален и международен обмен, както и разнообразните форми на неформалното образование. Основна тема на дискусията бе бъдещото развитие на младежките центрове в страната, възможностите за тяхното финансиране, както и необходимостта от промени в Закона за младежта с цел по-ефективно прилагане на политиките за младежите у нас. Също така, по време на разговора, директора на младежки център Кърджали предложи партньорство с Министерството за организиране на по-голям национален младежки форум в нашия град. Новата база на младежкия център разполага с необходимите пространства и резидентен капацитет, което пък дава възможност градът ни да бъде домакин на национални и международни младежки събития. Друг акцент, да, в разговора така беше поставен върху успешното партньорство с училищата и институциите в региона. Бих казала, че така се проведе една успешна среща, която завърши с обща готовност за активен диалог, партньорство и последваща подкрепа за развитието на младежки център Кърджали, както и устойчиво отворено пространство за младите хора.
1: Да кажем и за нашите слушатели, какво ще се промени за младите хора в Кърджали след отварянето на центъра и какво реално ще могат да правят те там?
0: Този въпрос нека да отговорим на малко по-късен етап. Пак казвам, нека първо официално да отвори врати младежкия център. Всички служители ще имат така, задачата да най-напред да информират много широко и много достъпно какво всъщност ще предложим на младите хора, коя е целевата група, която ще обхване младежите предимно в нашия град и какво всъщност така бихме предложили за тяхното развитие.
1: Да, много родители също питат и вече какво ще предложи центърът на децата им след училище. Ще има ли занимания, спорт, обучение, творчески дейности и дали ще бъдат безплатни заниманията и инициативите, които ще се организират в центъра?
0: Точно така, заниманията и инициативите ще бъдат напълно безплатни. Обръщам внимание, че там се провежда неформално образование, което пък неговите форми не бих могла сега да ги изборя, те са достатъчно на брой. Ще наблегнем предимно на целевата група 19-20 годишни. И в този период така нашите проучвания, както и колегите в страната също споделят там, където центровете функционират от по-дълго време. Това е основната целева група, която има желание да бъде обхваната. Това е нашата идея.
1: Предполагам, че ще има конкретна програма за първите месеци след откриването, когато гражданите ще могат да я видят обявена на общината, на сайта или някъде другаде?
0: Така е, съвсем скоро очаквайте по-подробна информация, с която целим да информираме всички своевременно.
1: Да, а за самата идея, която се обсъди вчера на срещата за голям национален младежки форум, реално ли е това да се случи и кога най-скоро може да се случи?
0: Този акцент беше поставен на една опознавателна среща. Хубавото е, доброто е, че центърът ни разполага с такъв капацитет и с такава база. Разполага с необходимото пространство. Разбира се, изразената готовност от страна на Министерството, както и на община Кърджали, разбира се, първата стъпка, която вчера направихме.
1: Предполагам, че ще идват и други млади хора от цялата страна, дори от
0: точно
1: чужбина.
0: Така, об мен е заложен и не само от страната. Имаме и международни планирани, младежки практики, младежки събития, международен обмен.
1: А как ще се финансира дейността на центъра след като бъде открит? Има ли осигурени средства за неговата нормална работа и за инициативите?
0: Финансирането на младежките центрове, както в Кърджали, така и в страната, е тема актуална, която е на дневен ред за община Кърджали. На този етап тя е изцяло местна дейност, така че не мога да се ангажирам с ясни конкретни срокове. В крайна сметка Министерството също е поело сериозно тази задача.
1: Да, се предполага, че училищата, спортните клубове, читалищата, както и неправителствени организации също ще могат да използват базата. И вчера в срещата са участвали членове на доброволческия

0: клуб към центъра, ученици от професионалната гимназия по строителство Христо Смирненски. Какво споделиха младежите за очакванията и интересите си?
1: Общо взето, идеята е този център да си партнира и сътрудничи с всяка една институция, която обхваща и работи с тази целева група. Може би трябва да се обърнете към доброволците. Има какво да ви кажат. В крайна сметка това беше разговор между тях и заместник министъра. Но като цяло те изразиха добри впечатления от работата на младежкия център до момента. Очакват с нетърпение той да отвори официално врати, за да могат така да бъдат, да се включат активно, за да постигнем, нали, крайната цел, а тя е именно да имат възможност да си партнират, да общуват неформално, да създават партньорства, приятелства и така да изграждат една общност.
0: Да, и един последен въпрос. Колко души ще може да използва център едновременно? Ще има ли достатъчно персонал, който да работи с младите хора?
1: Персонала е напълно достатъчен. Той вече работи с младите хора. Нека да уточним. Дейността на младежкия център тече повече от 2 години. То дейността му беше изнесена, докато сградния фонд те първа се изграждаше. Сега вече това е факт. Всички ще имат възможност така да се запознаят, да видят, да посетат сградата на новата сграда на младежкия център в Кърджали. И от 26 септември, след официалното откриване, всички клубове, занимания така ще се провеждат и ще протичат основно там. Достатъчен е капацитета, пространствата са изпълнени. Това е, което мога да кажа.
0: Благодарим за този разговор, госпожо Тихомирова.
1: Също благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте заместник кметът на град Кърджали, госпожа Веселина Тихомирова.

0: след първото кафе.
1: Лятото все още е тук, с него и предпочитанията към студената бира. Но знаете ли, че бирата е чудесна не само за разхлаждане, а и за готвене. Тя придава интересен вкус на маринати, панировки и различни ястия. Чуйте няколко вкусни идеи, които ни предлага Радка Петкова, която освен автор е също така и водещата на кулинарното предаване на Радио Кърджали «Вкусен следобед».
2: И макар че в българската национална кухня бирата да не е толкова на почет, колкото виното, има немалко рецепти с златистата напитка, които могат да обогатят нашата трапеза. Всички сме чували за печено пиле на шише с бира, например. Оказва се, че има домакини, в чиято кухня бирата е на особена почет и те могат да ни предложат достатъчно рецепти с бира, като за овкусяване на месо, така и като съставка за сладки и тестени изделия. Как се прави вкусно печено месо, хрупкави пилешки, бурчета, лукумки и други вкусотии с бира, ще ни каже Мария Панайотова, медик по образование, любител на кулинарията. Разговарям с Мария Панайотова, която е медицинско лице, но си пада и малко кулинар. Всеки ден може да се пие бира, затова искам да попитам, защо в нейния дом бирата е на такава почет и на нейната трапеза всъщност присъства като част от някои кулинарни ястия?
3: Ами, може веднага да ви отговоря. Значи, какво е приложението на бирата в кулинарията? Аз, например, най-елементарното, което мога да кажа и първото, за което се сещам, при приготвянето на едни вкусни пържени домашни кюфтета, какво би ги направило тях много по-сочни? Освен това, че нали, каймата трябва да бъде смляно месо и то някъде в пропорция 60/40. Да. 60 нали, процента свинско месо, 40% телешко месо и най-вкусни стават, когато ние си ги направим в къщи и си ги поднесем на любимите хора.
2: Да. И някой мъж ще ви каже, обаче, извинявам се, ще каже, че трябва да има и много лук.
3: Да, да, разбира се. Значи при самото умесване на каймата слагам нали, лук и задължително малко кимьон, черен пипер, солчица и бира. Направени с бира, кюфтенцата стават много по-сочни, особено пържените кюфтета. Е, естествено, нали, прибаваме и едно яйце, нали, когато пържи, когато приготвяме пържено кюфте. Ако е вече на скара кюфтето, нали, не се слага яйчицето. И другото, което, например, мога да ви кажа, че използването на бирата при печенето на меса, тъй като най-вероятно всеки знае, нали, какво е съдържанието на бирата, какви са основните съставки на бирата, че съдържа малт, хмел, вода и мая. А какво е хмелът?
2: Хмелът се получава от житни култури.
3: Да, точно така. Хмелът е съставка, която тя придава и малко така по-горчив вкус и различни аромати на бирата и играе ролята на консервант. Фактически амалцът е това е попълната във вода зърнена култура. Било то ечемик, пшеница, ориз или пък някакъв вид друг култура. А маята, всъщност, това са специфични пивни дрожди, които катализират процеса на ферментация. Аз в моето семейство използвам, например, бирата при печене на различни видове меса. Мога да приготвя, например, свинска вратна пържола, като, нали, когато е добре овкусена, нали, след като се овкуси, нали, с солчица, с риган, черно пиперче. И другото, което аз не предпочитам, да слагам разни фиксове, миксове, този вид, нали, подправки.

0: за барбекю, защото съдържат глутамат, който не се разгражда в организма. Затова предпочитам да използвам риган, чубрица, джинджифил на прах или чесън на прах, или каквото ще да е, но да си бъде, нали, просто българска подправка. Така че използвам бирата и при печенето на месата, нали, при вратните пържоли, при телешко месо. Нали, не е нужно това месо да се начупва, нали, толкова, където някъде, нали, когато видя, нали, някой грабна от чучето и бие тая пържола, тя става крехка, когато се сложили да се изпече, ако към нея се добави, освен подправките, вода заедно с 150 мл бира, е достатъчно да сложиш, за да ти бъде крехко и вкусно ястието.
1: Значи сега да уточним, това е всъщност марината или просто бира само, или е част от някаква марина с зехтин или олио?
0: Не, просто бира можеш да сложиш в печеното месо. А иначе...
1: А стои ли така? Престоява ли?
0: Може да се използва. Значи бирата може да се използва и като приготвяне на марина. Тя има достатъчно киселина и алкохол, просто да укрекоти самото месо, което ще приготвяме. Но нужно е така да дадем поне един час, нали, на месото и на бирата да бъдат заедно, за да се получи необходимия резултат.
1: А пилешкото много често чувала съм, бутилка с бира, която се пъхва в пилето и така се пече. Знаете ли такава рецепта?
0: Да. Използването на пилешкото, нали, когато се работи с пилешко месо, може, значи, особено при панировка, използването на така наречената паста патафри, при която, с която могат да се... Там също се използва бира. Значи това е брашно, бира и белтък. Така приготвената паста за паниране просто придава на месото една хрупкава, то придобива една хруп, при пържението придобива една хрупкава коричка. Обикновено тази паста се използва при паниране на морски деликатеси, било то на мида, на филе от акула, нали, може, по същия начин калмар може да се панира, както можеш да панираш и пилешки бучета, но предварително преди да се...
1: Пилешки крилца също.
0: Да. Пилешки кръста също може, но предварително те трябва да се овалят във брашно и след това да се топнат в тази приготвена бирена паста. Характерното е за нея, че когато се разбърка бирата, една чаша бира, например, с брашно, за да се получи една гъста каша, и слага се една щипка сол, и задължително, например, вземаме два белтъка, които с миксера разбиваме на сняг. И след това, вече с една лъжица, прибавяме към тази така приготвена бирена каша и сместа става много пухкава. И по този начин ние можем да си панираме вече каквото поискаме. Можем и кашкавалче да панираме, можем да панираме и пилешки крилца, и бучета, но предварително трябва да ги топнем в, знаете, нали, и морските деликатеси, има една така характерна особеност, трябва да бъдат измити и подсушени. Нали, подсушени, за да не се разводнява и самата бирена паста, и като се обалят леко в брашно, след това в пастата и се пържат в загрята мазнина.
1: Да, мисля си дали за някои зеленчуци не е подходяща тази паста, за тиквички.
0: Да, за тиквички може. Казах, абсолютно всичко може да се панира. Тиквичката също. Добре, подсушена също може да се панира, става с една хрупкава коричка. А вътре тя се остава мека и сочна.
1: Може да се поднесе с млечен сос, това според мен.
0: Да, разподнася се по принцип с млечен сос, който се приготвя с кисело мляко, с малко майонеза и вече, нали, съответно, нали, пресен чесън. По-добре да се използва пресен, отколкото сок. Пресен чесън с зехтинче и малко лимон, нали, лимонов сок, така за добър вкус. Аз и друго исках да ви кажа, че бирата може да се използва и в тестените изделия. Да, значи използва се бирата и в тестените изделия. Лично аз съм я ползвала. При приготвянето на пици, на пърленки, нали, една чаша бира, когато се прибави към тестото, към останалите смеси, просто тя, самото тесто не е толкова жилаво, по-крехко е и по-дълго време се запазва, нали, хрупкаво, крехко.
1: Приятно, лесно се разкъсва,
0: да консумати и не изсъхва бързо.
1: Да. Ами явно във вашето семейство бирата е на почета. Обичате ли да си пивате бира запотена така в халби?
0: Да ви кажа, нали, не много, само по някакъв повод и то за една чаша бира.
1: Много ви благодаря за тези сладкодумни рецепти. Слушахме Мария Панайотова.

Малко преди 12 часа дойде и края на предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Галина Георгиева, Радка Петкова и аз Мария Колева. В часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта Теодоси Георгиев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав, спокоен и прохладен ден от мен, Мария Колева, до следващото ни кафе заедно.

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 4 септември започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен, обяви премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Останете с нас. Премиерът Румен Радев съобщи, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Премиерът заяви, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година.
2: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджет. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
1: Премиерът Румен Радев. Надзорният съвет на Здравната каса обсъжда проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Има ли резултат от заседанието, на което присъства новото ръководство на касата, ще разберем сега от нашия репортер Елена Бейкова. Включваме пряко. Добър ден!
3: Здравейте! Все още продължава заседанието и нямаме резултати към този момент. На това заседание се обсъждат двата проекта на рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности. Новият рамков договор за медицински дейности трябва да влезе в сила от 1 септември, като се предвижда от същата дата цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10%. Тези цени обаче ще действат само до края на тази година. За следващата година ще се преговаря след като

0: бъде прият новия бюджет на НЗОК. Това ще се случи на есен. В проекта са заложени и нови клинични пътеки, нови процедури и нови специализирани изследвания. Повече средства са предвидени за личните лекари и лекарите специалисти, като увеличението при тях ще влезе в сила с задна дата от 1 януари. След одобряването на проектите на рамковите договори за медицински и дентални дейности, те ще бъдат подписани от ръководствата на Здравната каса и на съсловните организации, като се очаква това да се случи в началото на следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
1: Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален строг режим на сирийца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха поставената от окръжния съд присъда от 20 години лишаване от свобода, информира Християн Йорданова от

0: БНР Бургас.
1: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Умар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. През блъсъка са загинали двамата полицаи, Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Заради очаквания силен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за контрола на движението и безопасността по пътищата. Инспектор Лъчезар Близнаков обобщи.
2: Над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
0: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставило континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
3: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там са тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Робърт Фицо е на посещение в България по покана на премиера Румен Радев, който го посрещна с официална церемония на площад Свети Александра Невски. Предвидени са разговори на двамата министър-председатели по въпроси от двустранен интерес и актуални теми от Европейския дневен ред, след което те ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Елислава Петрова Чамова. За постигнатите договорки се очаква изявления на Радев и Фицо след края на разговорите, не се предвижда подписване на двустранни документи. Трети пореден опит за саботаж срещу електропреносната мрежа в Германия е бил предотвратен тази нощ. Този път цел на атаката е била електроцентрала край Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщават местните медии. Там са открити самоделни установки, с които е трябвало да бъде атакувана високоволтова електропроводна линия. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за саботажа. Това писмо е получено от полицията в Кьолн през нощта. В него авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Под писмото е посочено и име. Полицията обаче все още проверява дали документът действително е автентичен. Междувременно в Германия има и друг голям полицейски обиск на подстанция в Долна Саксония. Районът се проверява от полицията. При акцията е използван и хеликоптер. Властите подчертават, че няма опасност за населението. Украинският

0: Президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически пратеници в Украйна през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев.
2: Разраховаме побачите представники в президента Америки тут.
1: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украйна за разговори по същество. Преди минути руската агенция ТАСС съобщи, че американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, след това и украинската столица на 5 и 6 септември. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие нападнали отломки при последните руски атаки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти, възможно е принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжия, боеприпаси и военно оборудване за Украйна. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиокомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. За новините Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Междувременно цените на петрола на международните пазари се насочват към най-големия си седмичен ръст от средата на юли на фона на засиленото напрежение и подновените военни действия между Съединените щати и Иран. Фючърсите на сорта Brent се търгуват малко над $95 за барел, а американският лек петрол се повиши с 11 цента до $91.41 за барел. Техеран все по-трудно устоява на американската икономическа кампания с блокиране износа на петрол и втвърдяването на санкциите. Това твърдят висши ирански източници, цитирани от Reuters. Според тях, последните мерки на Вашингтон са ограничили рязко възможностите на иранските лидери да осигуряват вноса на стоки през различни канали. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
3: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. За новините Савина Спасова.
0: Властите в Гърция въведоха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на започващия утре международен панаир в Солун. Предава нашия кореспондент Катя Пеева.
4: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници със шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят

0: предвиждат за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция, Катя Пеева.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов от тима на Campus Racing даде четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца за Гран-при на Италия, пореден старт в автомобилната Формула 2. Най-бърз беше ирландецът Алекс Дън от Родин. От 15.55 е квалификацията, утре спринтовата надпревара, в неделя основната. Цолов е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Калуяна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от големия шлем US Open водачът в схемата Александър Зверев победи трудно французина Кантена Лис с 3 на 2 сета и продължава в четвъртия кръг. Срещите в него започват тази вечер, като вторият поставен Карлос Алкарас ще играе.

0: с китаеца Уибин. При жените напред продължават Мира Андреева, Коко Гоф, Елена Рибакина и други. Футбол. Ръководството на Левски картотекира 21 футболисти от разрешените 25 за срещите от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщи УЕФА. Извън състава са контузените Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. В списъка са Акрам Борас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които се очаква да бъдат готови за игра през следващия месец. ЦСКА София включи в групата за мачовете в Лига на конференциите последното попълнение Дини Шалмейда от Лудогорец. Вписани са и младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Извън групата са Тамимо Уори и Алехандро Пиедраита. И резултатите от водещите европейски първенства: Испания, Реал Сосиедад, Целта 0-0 и Франция, Тулуза, Лил 0-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в по-голямата част от страната към обяд. Купеста облачност се развива над отделни райони в източна България, както и над планините в югозападната част от страната. Температурите към обяд са от 21 градуса в Търговище до 31 в Велико Търново, а в планините от 3 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите. В планините вече се усилил северо-западния вятър до 10-12 метра в секунда, което е около и малко над 40 км в час. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, нещо остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили в страната и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и в източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през първия от трите почивни дни ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Великотърновското село Охотница. За около час то беше спряно заради катастрофа. С още информация сега за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки и по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 4 септември. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама

0: загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панаир в Солун. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в 9-ти изборен район Кърджалийски. Профилактичният преглед на очите за децата, които ще стават първокласници, е изключително важен, смятат специалисти. Следват подробностите. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в 9-ти изборен район Кърджалийски за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Комисията е в състав от 13 членове. За председател е назначена Венелина Милушева. Заместник председатели са Петър Захариев, Делчо Николов и Леман Мехмедали. До назначаването на комисиите се стигна след като на проведените при областния управител консултации между парламентарно представените партии и коалиции не е било постигнато съгласие за състава на комисията. Предложенията на политическите формации и необходимите документи са били представени в Централната избирателна комисия. Новоназначената РИК в Кърджали ще встъпи в правомощията си на 5 септември. Профилактичният преглед на очите за децата, които ще стават първокласници, е изключително важен, коментира пред Българското национално радио доктор Йоана Кънева от очната клиника на Александровска болница. Екраните вече са част от учебния процес и е все по-трудно да се ограничи максимално експозицията им. Ето какво съветва специалистът доктор Йоана Кънева.
2: Предвид факта, че в доста училища вече навлизат, както казахте, таблети, компютри, в самия учебен процес е доста трудно да ограничим максимално експозицията на екрани. Добре е просто в свободното си време децата да не го прекарват изцяло на телефон, таблет, компютър. Най-важното е да се избягват малките екрани, продължителна експозиция на малки екрани, като телефон и таблет. Ако има нужда да се прави някакво домашно или нещо такова, е добре да се направи на компютър. Малко по-голямо разстояние да бъде монитора, а необходимо е да има добро разстояние между детето и екрана. Също, ако ще гледа нещо, по-добре е вместо да се пусне някакво детско на телефона и да го гледа много близко до очите си, да се пусне на телевизор, който е на няколко метра разстояние. Тоест да няма едно такова непрекъснато натоварване на близко на очите. Тъй като едно от нещата, които водят до прогресия на късогледството, са именно непрекъснатата експозиция наблизо на екрани.
1: Специалистът по очни болести доктор Йоана Кънева. Шестима са задържани за кражби в Димитровград и Харманли през изминалото денонощие, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Четирима мъже в Димитровград са заловени при опит да откраднат 8 роторни двигателя от бивш завод, а двамата в Харманли нападнали мъж на улицата и му отнели 3500 евро. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.

0: четирима са задържаните за кражба в районното управление на полицията в Димитровград, след като в 13 часа вчера са заловени от униформените при опит да откраднат 8 роторни двигателя от бивш завод на територията на града. Двигателите са иззети, а мъжете на възраст 24, 26, 30 и 65 години са в ареста за срок до 24 часа. В управлението на полицията в Харманли също са задържани двама, нападнали с нощи в 21 часа и 15 минути в района на Новия пазар, 38-годишен с адрес в село Овчарово. Той съобщил, че бил ударен от двама непознати, които го преджобили и взели наличните му 3500 евро. В хода на издирването полицаите са установили и задържали двамата на по 27 години с адреси в село Нова Надежда и Харманли. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, информират от областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: На 26 септември ще бъде открит новия младежки център в парка Горубсов, Кърджали, коментира заместник кмета на община Кърджали Василина Тихомирова.
2: Дейността на младежкия център тече повече от 2 години. Дейността му беше изнесена, докато сградния фонд тепърва се изграждаше. Сега вече това е факт. Всички ще имат възможност така да се запознаят, да видят, да посетят сградата на новата сграда на младежкия център в Кърджали. И от 26 септември, след официалното откриване, всички клубове, занимания така ще се провеждат и ще протичат основно там. Достатъчен е капацитета, пространствата са изпълнени. Това е, което мога да кажа.
1: Коментира заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. И сега към прогнозата за времето. В момента температурата в Кърджали е 30 градуса, в Хасково е отново 30, в Смолян 23. Възможни ли са валежи, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева.
3: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места в района ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. По-късно през деня вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен. Валежите ще спрат. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31 градуса, Смолен около 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио.

0: Рити Ин Тайм и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Ти Ин Тайм, твори, бъди смел!
3: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Чезар Валев. Четири дни след като Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон с експлозиви на летище Лайпциг-Хале през август, днес от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев обяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Българският премиер обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставил континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
3: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България е там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
2: Каза премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев разкритикува думите на министър-председателя, като се обърна към Радев с думите, цитирам: «Вие показвате плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на думата». А по-късно лидера на ДСБ написа в социалните мрежи Радан Кънев, че българският премиер днес отново е използвал трибуната на Народното събрание, за да сервира порция руска пропаганда. България ще направи анализ на характера на нов санкционен пакет срещу Русия след случая с дрона Лайпциг, обяви премиерът Румен Радев след срещата си с словашкия си колега Робърт Фицо. След като посрещна Фицо с почести и двамата разговаряха на четири очи, Румен Радев обяви, че България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната срещу Украйна, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
3: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел и както се видя при последният пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този интерес, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
4: Робърт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украйна. По-рано и двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
5: Но ние сме част от Европейския съюз, няма да разбиваме единството на Европейския съюз. Колко санкционни пакета трябва да има? 100, 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно?
4: Премиерът на Словакия каза още, че страната му е част от Европейския съюз и НАТО, но гледа, цитирам, в четирите посоки на света.
6: Война на Украина няма.
5: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната на Украина е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война. И не се радвам за по начина, по който Европейски съюз подкрепя война.

0: войната.
1: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
2: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
3: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще посетят Москва и Киев тази събота и неделя, съобщи ТАСС, но Кремъл отказва да потвърди официално визитата. Атаките на Русия срещу граждански и енергийни обекти в Украина продължиха и през последното денонощие. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие на паднали отломки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Германия е предотвратила трети пореден опит за саботаж според източник на полицията, цитиран от местни медии. Този път той е бил за късо съединение на трансформатор на електрическата мрежа южно от Дюсълдорф. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за инцидента край Дормаген и за вандализма в подстанция в близкия Бергхайм, която във вторник е отнела от мрежа 4200 мегавата производствен капацитет. За сега не е ясно дали той е физическият извършител на саботажите. Разследването продължава. Пожар е възникнал в местността с сухи треви и папур край Бургас. 17 огнеборци са на място, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Пожарът е в близост до складова база. Заради топлото време и силния вятър, огънят се е разраснал за кратко време. Слушаме началникът на Бургаската пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е на място.
5: 12.53 е сигнала, посока Каблешко, след керамиката в защитената местност в Бургаските столници. Има изгорял един черен с автомобил и в момента на място горят с треви и папури и има 6 екипа на пожарната.
4: Гасителните действия продължават. От Бургас, Християн Йорданова.
3: Цените на клиничните пътеки се увеличават с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ се завишават с 4,4%, считано от началото на тази година. Това предвижда проектът за нов национален рамков договор за медицински дейности, който днес беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса, допълва Елена Бейкова.
6: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
7: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
6: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. Очаква се да бъдат подписани през следващата седмица. За новините Елена Бейкова.
3: Премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Министър-председателят обяви това по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на лидера на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев. По думите на Радев, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027, а и достигане на 3% през 2028. Даниел Инков обобщава.
8: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че се очаква произнасяне на Конституционния съд по текстовете за бюджета за тази година. Възможно е да има промени в заплащането, включително заради необходимостта от ограничаване на разходите в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев.
9: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
10: Дефицита към края на август е 2,2%. Как ще стане 5,7, освен ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не виждам. До сега не сте показали нито една фактура и нито едно наследство.
9: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.
8: За новините, Даниел Инков.
3: Анастасия Стойчева с прогноза за времето. Здравейте!
11: Здравейте! До края на деня по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще

0: Продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятъра ще ослабне, утре ще е слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за безопасност по пътищата. До 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това съобщават от пътната агенция. Чухте новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Само едно сирене от кошница с грижа отговаря на българския държавен стандарт, установи проучване. Деца и юноши в Хасково изработиха макети на герба на града. Следват подробностите. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в 9-ти изборен район Кърджалийски за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Комисията е в състав от 13 членове. За председател е назначена Венелина Милушева. Заместник-председатели са Петър Захариев, Делчо Николов и Леман Мехмедали. До назначаването на комисиите се стигна след като на проведените при областния управител консултации между парламентарно представените партии и коалиции не е било постигнато съгласие за състава на комисията. Предложенията на политическите формации и необходимите документи са били представени в Централната избирателна комисия. Новоназначената районна избирателна комисия в Кърджали ще встъпи в правомощията си на 5 септември. Само едно сирене отговаря на българския държавен стандарт от тествани 12 марки, включени в инициативата Кошница с грижа. Това показва анализ на Асоциация Активни потребители. При повече от половината от изследваните сирене е установено съдържание на вода над 60%. Председателят на Асоциация Активни потребители Богомил Николов, как се постига поевтиняването?
2: Тази инициатива Кошница с грижа даде още една възможност за хитруване от страна на бизнеса, като тук сега не мога точно да определя отговорността между търговци и производители. Крайна сметка резултата е това, което и ние очаквахме или се съмнявахме, че ниските цени могат да доведат до компромис с качеството. Защото най-лесно за един търговец, какъвто и да е той, е да намали цената, снишавайки качеството там, където е възможно, разбира се, като най-често това става с някакви по-евтини заместители, съставки или, както е в случая, повече вода, по-малко краве мляко. Така че желанието за ниски цени на всяка цена трябва да бъде овладяно. В противен случай ще си мислим, че живеем в един по-евтин свят, но всъщност той ще бъде по-некачествен, а в някои случаи дори и по-опасен.
1: Председателят на Асоциация Активни потребители Богомил Николов. Деца и юноши на възраст от 7 до 18 години от школите по приложно изкуство на Младежкия център в Хасково изработиха по специална технология и оцветяват макети на герба на града. 10-те им творби ще бъдат подредени в изложба на връх празника на Хасково 8 септември пред залата, в която заседава Общинския съвет. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Идеята идва от екипа на Регионалния исторически музей. Историята на герба на Хасково те разказа директорът му, доцент доктор Веселина Озунова.
4: Хасково има герб от 1970 година, когато всеки град в България избира свои символи. По това време е решено символа на Хасково отново да бъде както във всеки европейски град под формата на щит. Най-в долната си част да носи крепостната стена с портата на Хисарската крепост. В горните части листенца от тютюн обградили мук, както и запчатото колело. След падането на режима 89-та година, новата общинска управа решава да направи нов герб. По време на кмета Стоян Илиев на конкурсен принцип се явяват 9 проекта, печели на Борил Карайванов и Емануил Манолов. Отново под формата на щит, стилизиран ключа на Хасково, крепостната стена и девиз достоинство и вяра.
3: Общината подкрепя инициативата и заместник кметът Мария Вълчева.
5: Съвременният герб на община Хасково, всъщност бих искала да припомня, че вече е на марка от 2020 година.
3: Ръководителите на школите по приложно изкуство

0: В Хасковския младежки център приемат предизвикателството.
1: Имахме една предварителна работилница, където децата направиха гербовете от солено тесто. Получават се страхотни неща.
0: Деца и младежи споделят, че не са знаели историята на герба на града.
2: И ще знаем историята на Хасково, което мисля, че е важно. Беше много приятна задача.
0: 10-те макета ще бъдат показани в фоето на зала Хасково на 8 септември, когато градът чества своя празник. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Професионален футболен клуб Арда играе тази вечер срещу Ботев Пловдив от 21 часа и 15 минути на арена Арда в Кърджали. Националът Димитър Велковски ще бъде на разположение на старши треньора Александър Тунчев за мача. Левият бек остана резерва в понеделник заради контузия. След това националът пропусна и гостуването на Локомотив Пловдив. В състава на Арда няма наказани футболисти след последния кръг. Настроението в отбора е приповдигнато след 4-те поредни победи. Серията за почна с 2 на 0 над Дунав. За последно кърджалийци загубиха с 1 на 2 от ЦСКА 1948. Сега към времето, следобед над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Това е денят на Радио Кърджали.
8: Добър ден, уважаеми слушатели. Започва обзорното предаване Денят. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Георги Аргиров. В последният ден от седмицата ще бъдем заедно до 17 часа. Ето и част от акцентите от днешният 4 септември. Централната избирателна комисия назначи председателите на членовете в РИК Кърджали, Хасково и Смолян. Районната избирателна комисия в 9-ти изборен район Кърджалийски за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври е в състав от 14 членове. За председател е назначена Венелина Милушева. Заместника председатели са Петър Захариев, Делчо Николов и Леман Мехмедали, а секретар е Владимир Радичев. Йорданка Маргаритова застава начело на 22-а РИК Смолян. Венета Русева, Таня Светлинова и Добрин Тодоров са заместника председателите й. Председател на районната избирателна комисия в Хасково е предложената от Прогресивна България Ина Вескова, която за първи път ще заема поста. Тя е дългогодишен адвокат в Хасково. В годините назад беше заместник-председател на Общинския съвет на БСП и за кратко общински съветник от групата на социалистите в мандата, чието правомощия бяха прекратени с решение на съда, който насрочи нови избори за местен парламент в Хасково. Спорното секретарско място в РИК Хасково ЦИК определи за Лейла Елмас, предложена от ДПС. Същата позиция искаха и от Възраждане за Гергана Димитриева, която ще е заместник-председател. Останалите заместник-председатели са Добромир Якимов от ГЕРБ СДС и Петя Бустанджиева Китин от ППДБ. Районните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври встъпват в длъжност на 5 септември. И още акценти от деня. Президентът Илияна Йотова обяви, че генералният директор на БТА Кирил Вълчев ще бъде кандидат за вицепрезидент, който ще се яви заедно с нея на изборите на 25 октомври. Новината обяви самата Йотова дни преди да бъде учреден и регистриран инициативният комитет, който издига нейната кандидатура и тази на Вълчев като независим кандидат за президентската надпревара. Президентът Илияна Йотова ще посети тази вечер Неделино и ще участва в откриването на юбилейното 25-то издание на Националният фолклорен фестивал за двогласно пеене и народна песен с международно участие. Посещението на държавния глава в Родопския град е по покана на кмета Боян Кехайов. Официалното откриване на фолклорният фестивал ще се състои от 19 часа на централния площад в града, където президентът Илияна Йотова ще приветства участниците от България и чужбина и гостите на Неделино. А ето и темите в едночасовото обзорно предаване Денят. Между 115 и 380 евро струва подготовката на един ученик за първи учебен ден. Колко отделят родителите от семейния бюджет и как се отразяват разходите на семейната сметка, ще разберем в репортаж по темата. Хасково е на второ място в Южен централен район по привличането на финансирането по Националният план за възстановяване и устойчивост. Какви проекти са реализирани в областта и какво е общото им финансиране, ще чуете в репортаж на Живка Тодорова. БДЖ обяви фотоконкурс, а срокът за участие изтича в края на месеца. Най-добрите кадри ще бъдат включени в календар на железницата за 2027 година.

Всички творби ще покажат герба на Хасково по различен начин. Деца и юноши от школата по приложно изкуство на Младежкия център са изработили и оцветили макети на герба на града. Творбите ще бъдат представени в изложба по повод празника на Хасково. Това са темите в днешното издание на Денят. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: С наближаването на първия учебен ден, родителите започнаха подготовката за връщането на децата в класните стаи. Тази година за първи път пазаруват в евро, а по думите им средствата, които трябва да заделят от семейния бюджет за подготовката на едно дете, са значително повече. Колко струва подготовката за училище тази година и как се отразява преминаването към еврото на семейния бюджет, чуйте следващия репортаж. С началото на септември започва и подготовката на учениците за първия учебен ден. Родителите отчитат повишение на цените на ученическите пособия. Комплектът, който включва

0: 10 тетрадки с тесни и широки редове, бележник, блокче за рисуване, цветни моливи, фулмастери, четки за рисуване, пастели, гумичка и други пособия струва между 35 и 54 евро. Цените на ученическите раници варират от 18 до 68 евро, като се предлагат и модели на стойност над 100 евро. Така, общата сума за раница и ученически материали може да достигне между 53 и 122 евро. В някои училища има и ученически униформи, които родителите трябва да закупят. Цените им варират между 60 и 250 евро. Ако към разходите за ученически пособия и раници добавим и униформата, подготовката на един ученик може да струва между 113 и 372 евро. В тази сума не са включени дрехи и обувки, които също трябва да бъдат закупени за началото на учебната година, например маратонки и анцунг. Готови ли са родителите за подготовката на учениците за първия учебен ден и каква сума са предвидели от семейния си бюджет? Готови ли са вече децата за училище?
1: Почти са готови.
0: Тази година за първи път се пазарува в евро за децата. Намирате ли разлика спрямо подготовката им за миналата година, за първи учебен ден и тази година?
1: Разликата е огромна. Всичко, което беше в лева, в момента е в евро като цени. Няма нещо, което да е като цените от миналата година.
0: Какво закупихте вече?
1: Почти готови сме. Подготовката на едно дете излиза само за тетрадки.
0: Учебни пособия?
1: Да, учебни пособия по-малко от 100 евро не стигат.
0: А да не говорим отделно и за дрехи?
1: За дрехи обувки. Въобще не говорим, обувки. Въобще не става въпрос за това.
0: А колко евро сте заделили от семейния си бюджет за подготовката на ученик?
1: Ами аз имам двама ученика. Единия седми клас, него още не съм почнала да го подготвям, понеже там вече не знам какви ще са изискванията. Осми. За осми, да.
0: Нов етап от живота.
1: Да. И не знам там какво ще ни трябва, но със сигурност цените са непоносими. За тези заплати много трудно.
0: А вие готови ли сте за първи клас с вашето дете?
2: Да, готови сме.
0: Как ви се струват цените и на учебните пособия, и на дрехите и обувките, с които ще изпратите детето си на първи учебен ден?
2: Високи.
0: А кой клас ще бъде детето ви?
2: За трети клас е моето детенце.
0: Нови учебници, тетрадки или те ги дават от училище?
2: Учебниците от училище, а тетрадките ние си ги купуваме. Учебните тетрадки също ни. Само учебниците са безплатни.
0: Колко лева сте заделили от семейния си бюджет, за да подготвите детето си за първи учебен ден?
2: Ами за тетрадки и учебни тетрадки около 120 евро сме платили до тук. Дрехи още не сме взимали, обувки.
0: Горе-долу около 250 ще ви стигнат ли евро?
2: Ами,
0: или?
2: Надяваме се.
0: Ще успеете ли да се поберете в този бюджет?
2: Не.
0: Трудна работа.
2: Трудна работа, да.
0: Родителите смятат, че държавата не оказва достатъчна подкрепа с финансова помощ, която отпуска за учениците. Според тях, средствата са минимални и не са достатъчни дори за покриването на разходите за ученическа униформа. Споменахте и за помощите от държавата.
1: Да.
0: По какъв начин държавата изобщо помага за
1: отглеждането на децата?
0: Да.
1: По никакъв. За един ученик специално по никакъв. 70 евро, не можеш да си покриеш 70 евро, не можеш да си покриеш разходите за първоначалния старт на един ученик. Само за старта, говорим само за учебни пособия, да не говорим за дрехи.
0: Децата ви в училищата, което учат, имат ли униформа?
1: Имат това униформа и това е пък, но и тя е много скъпа. Също.
0: Плащате си и униформата?
1: Разбира се, всичко. И униформата.
2: Само на празници.
0: Униформата се носи само на празник?
2: Да.
0: А не ли за всеки ден?
2: Еми би трябвало да е за всеки ден, но не я носят.
1: Да, така е. Така е. По принцип искаха.
2: Аз миналата година дадах 280 лева за униформа и се обляка тая униформа 3-4 пъти.
0: А какво става след това, като завърши детето училище? Какво става с тази униформа? Тя се израства, може да се използва?
2: Тази униформа се остава за нас.
0: Да я продадете на други по-малки деца от същото училище?
2: Еми става, но не всеки иска да купува втора употреба.
1: Да, така е. Няма нищо в училището, което единствено учебниците са безплатни. Всичко друго се заплаща от родителя. Всичко, абсолютно всичко. Като допълнителни дейности, екскурзии, всичко е за сметка на родителя.

0: стигат.
1: И купоните?
2: Купоните за храна става дума.
1: Купони за храна, за обяда.
2: Колко евро са те на месец?
1: Ами на месец не мога да кажа, но мисля, че на ден бяха около 3,30 евро, 3,50, там толкова беше някъде. Това е само обяда. За закуска ние родителите трябва да си подготвиме децата или да им дадем отделно пари. А това... И за следобедна, от първи до четвърти клас, децата са целодневна програма.
2: А това избор ли е да вземеш купон за обедна храна или задължиш?
1: По избор на родителя, но детето какво ще еде?
2: Около училището няма лавка?
1: Имат, имат. Малките не излизат извън училището, в стола се предлагат сухи храни, като принцеса, пица и хот-дог, нещо е такова и това е.
2: Колко евро сте заделили за подготовката на двамата ви ученика?
1: На двамата, поне 500 евро няма да ми стигнат със сигурност.
3: Докато родителите пресмятат разходите за началото на учебната година, малчуганите не искат ваканцията да свършва.
2: Готова ли си за първи учебен ден?
4: Ами, може да се каже.
2: Искаш ли да ходиш вече на училище?
4: Не.
2: Защо? Хареса ти повече ваканция?
4: Да.
2: Кой клас ще бъдеш?
4: Шести.
2: Страхуваш ли се от това, което те очаква като предмети, които ще изучаваш? Да ти бъде трудно и че няма да мога да се справиш в някои предмети?
4: Малко. Ама не много.
2: Какво те притеснява?
4: Математиката.
2: Това ли ти е най-трудното?
4: Да.
2: Искаш да ходиш вече на училище?
5: Не, искам ваканция.
2: А да. Кой клас си?
5: Първи.
2: О, ти за първи път започваш да учиш от детската градина и интересно ли ще ти бъде според тебе?
5: Кое?
2: Училището.
5: Не знам.
2: Притесняваш ли се от първи учебен ден?
5: Не.
2: Искаш да се видиш с приятелите от училище?
5: Искам.
2: Кой клас ще бъдеш тази година?
5: Четвърти.
2: Притеснява ли ти нещо в четвърти клас?
5: Те е страх. Матурите.
2: Ами, трябва да учиш през цялата година, за да успееш на края на матурите.
5: Mm-hmm.
2: Кой предмет ти е любим в училище?
5: Природа.
2: А кой ни ти харесва? И ти е най-труден?
5: Общество.
2: Как изкара лятото?
5: Добре.
2: Какво прави цяло лято?
5: Бях на басейн, на море, с мама и тата, с баба, на Кърджали.
2: А ти откъде си?
5: От Пловдив.
2: Харесва ли ти тук в Кърджали?
5: Да.
2: И всяко лято ли идваш тук?
5: Да.
2: Имаш приятели тук? Играеш си с тях?
5: Да.
2: И тази година първи клас?
5: Да.
2: Ти как изкара лятото?
5: Супер.
2: Какво прави цяло лято?
5: Много неща.
2: Кой клас си?
5: Са шести.
2: И имате и задължителни книги, литература, която да,
5: да
2: четете лятото. Успя ли да прочетеш нещо или повече се ударя на игра?
5: Еми, по-малко.
2: По-малко, повече игра, нали?
5: Да.
3: Колкото да не им се иска на децата лятната ваканция да свършва, първият учебен ден вече е на прага. За родителите това означава списъци с покупки, подготовка и малко повече вълнение. А за децата... Ново начало, нови знания и нови предизвикателства. И макар раздялата с безгрижните летни дни да не е лесна, училището е мястото, където се поставя основите на бъдещето. Както се казва в една стара българска поговорка, който учи, той ще сполучи. За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: всички 11 общини по всички 9 приоритета. Репортаж на кореспондента от Хасково Живка Тодорова.
1: Най-много средства над 80 милиона евро са привлечени в община Хасково, посочи управителят на областния информационен център Евгений Консулов.
2: Всички общини, като казвам общини, нямам предвид общински администрации, а бенефициенти на територията на тези общини са били изключително активни в област Хасково. Имаме реализирани проекти на територията на всички общини. Следваща община Димитровград с привлечен ресурс повече от 25 милиона евро, Свиленград 13 милиона евро, да ги изброявам всички.
1: На територията на всички общини в региона са изпълнени и най-много проекти по два приоритета. 132 договора, финансирани по образование и умения с над 23 милиона евро и 129 с земеделски стопани за устойчиво земеделие, получили общо почти 11 милиона евро. Най-много средства, над 85 милиона евро с 84 договора, са привлечени по първия приоритет — нисковъглеродна икономика.
2: Данните показват, че самия план за възстановяване и устойчивост е предизвикал сериозен интерес сред широк кръг потенциални бенефициенти, като почти всички възможни категории са се включили под някаква форма с проекти. Физически лица, домакинства, земеделски производители, културни институции, училища, читалища, театри, неправителствени организации, общини, държавни учреждения, както и микро, малки и средни предприятия. Въобще целият възможен кръг потенциални бенефициенти са кандидатствали и са реализирали проекти в рамките на плана за възстановяване и устойчивост на територията на област Хасково.
1: 17 са били проектите по социално включване, 10 за социални услуги, 61 за интелигентна индустрия, 6 в сектор здравеопазване в общините Хасково и Стамболово и по 1 за дигитална свързаност и транспортна свързаност, отчитат от областния информационен център. От Хасково, Живка Тодорова. Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the smoke?

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
2: През май българските държавни железници стартираха фотографски конкурс, който приключва в края на септември, в който могат да участват всички любители на пътуванията с влак и разходките сред природата. Идеята на инициативата е да популяризира пътуването с железопътен транспорт до атрактивни туристически дестинации в България, известна с богатото си природно и културно наследство. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: През май след две специални атракционни пътувания с влак по маршрута Димитровград-Момчилград се ражда идеята за фотоконкурса «Достъпните с влак туристически дестинации в България». Тъй като железопътните линии у нас минават край много красиви места и забележителности и едни от най-популярните български туристически обекти, за пътуващите с влак това носи съвсем различно преживяване, разказва Кристиян Ваклинов, експерт маркетинг и продажби в БДЖ.
4: Може да се достигне по този различен и все пак по-приключенски начин с влака до много места, които иначе всеки от нас дори е посещавал многократно в повечето случаи. И всъщност тези пътувания в източните Родопи бяха идеален повод да го обявим, да насочим интереса на хората към пътуването с влак, с цел туризъм и обръщането на внимание към тези красиви обекти. Конкурсът стартира на 23 май и крайният му срок е края на следващия месец септември, т.е. целият така широк летен период.
3: Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности в близост, до които могат да достигнат с влак. Всички те са описани подробно на сайта на БДЖ. Ето и част от тях.
4: Няма как да не започна с Искърското дефиле. Познато, популярно, изключително красив район на България, където е гара Лакатник с лакатнишките скали, Ритлите, екопатеката, гара Бов в съседство на Лакатник с Вазовата екопатека. Ако отидем в района на Шумен, спирка Мадари, Мадарския конник, който е съвсем наблизо до спирката и селото. Спирка Добрина, град Провадия, съседство пак близо до Шумен, също се намира средновековната крепост Овеч, която е много красива. Лично за мен тя изключително прилича на Великата китайска стена в мини български вариант и е много красива, изключително лесно достъпна с влака. Пещерата Проход на Божиите очи край спирка Карлуково, също по линията между Мездра и Плевен. Водопада Полска Скакавица, който е много близо до ЖП спирка Скакавица. Не на последно място, както си говорихме, че конкурсът стартира по край тези пътувания Димитровград, Момчилград в източни Родопи. Там се намира и за мен, може би, най-красивата в България, най-живописната железопътна спирка, именно спирка Момина скала, която е при най-дългия пешеходен мост в България, моста при село Лисиците. Изключително посещавана и популярна дестинация. Такива са обектите, достъпни в красиви местности, до които има редовно влаково движение.
3: Участниците в конкурса могат да изпращат кадрите в дигитален формат на електронна поща konkurs@bdz.bg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен календар за следващата година. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите, които ще получат такъв.
4: Календара за 2027 година, многолистов календар с 12 отделни страници за всеки месец от следващата година, с илюстрация, снимка за всеки месец. Затова сме избрали 12 точки от страната, за да може да се изберат 12 снимки, така че да бъде богат и разнообразен с достъпните с влак туристически обекти на България. Затова е необходимо да споделят това, което са видели и запечатали в своите обективи с добро качество, разбира се, което да бъде изпратено по имейл до нас и вече след като направим подбор и да поръчаме календара, който през следващата година да бъде факт. В сайта на БДЖ, BDG.BG, има статия, материал, който е така озаглавен, фотографски конкурс, достъпните с влак туристически дестинации в България, където са описани условията, описани са обектите и гарите и спирките, с които се достига до тях, имейла, който сме създали специално за целта конкурс @bdg.bg.

0: участници, посетили и изпратили кадри от всичките 12 дестинации, ще спечелят два билета за пътуване с влак до Истанбул.
1: Ако някои приключенци през този дълъг период от края на май до края на септември е отишъл до всичките точки, които сме посочили като параметри на конкурса, като обекти, гари, спирки и забележителности около тях, съответно ще дадем като награда на трима, които са се справили най-добре, осигурили снимка от всичките 12 локации, билети, отиване и връщане от София до Истанбул с международния влак, който заедно с турските железници обслужваме през цялата година, всеки ден. И това е още една провокация към приключенците, както ги дефинирах, да споделят с нас и да напълним календара за 27 година с едни красиви, разнообразни снимки от хората, от нашите потребители, последователи, туристи, пътуващи с БДЖ.
0: До края на конкурса остава месец. Интересът е голям, тъй като на сайта на превозвача ежедневно се изпращат десетки снимки, допълни Кристиян Ваклинов от БДЖ. Добрина Карамболова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Деца и юноши на възраст от 7 до 18 години от школите по приложно изкуство на Младежкия център в Хасково изработиха по специална технология и оцветяват макети на герба на града. Десетте им творби ще бъдат подредени в изложба на връх празника на Хасково 8 септември пред залата, в която заседава Общинският съвет. Информация на кореспондента в Хасково Живка Тодорова.
2: Идеята идва от екипа на Регионалния исторически музей. Историята на герба на Хасково пред децата и младежите разказа директорът му, доцент доктор Веселина Озунова.
3: Хасково има герб от 1970 година, когато всеки град в България избира свои символи. По това време е решено символа на Хасково отново да бъде както във всеки европейски град под формата на щит. Най-в долната си част да носи крепостната стена с портата на Хисарската крепост. В горните части листенца от тютюн обградили памук, стопанския характер и техническите култури, които Хасково отглежда, както и запчатото колело, индустриално по това време настояще. А след падането на режима 89-та година, новата общинска управа решава да направи нов герб. По време на кмета Стоян Илиев, на конкурсен принцип се явяват 9 проекта. Този, който е пред вас, печели. Той е на Борил Карайванов и Емануил Манолов. Отново под формата на щит, стилизиран ключа на Хасково, крепостната стена, която отново да ни свържи с онова чудесно средновековно минало на града, за първи път и девиз достоинство и вяра.
2: Общината подкрепя инициативата и тя е част от програмата за празника на Хасково, посочи заместник кметът Мария Вълчева.
4: Съвременният герб на община Хасково, всъщност бих искала да припомня, че вече е на марка от 2020 година.
2: Ръководителите на школите по приложно изкуство в Хасково Младежки център приемат предизвикателството.
5: Имахме една предварителна работилница, където децата направиха гербовете от солено тесто. Децата са се постарали, получават се страхотни неща.
6: И за тях беше интересно да разберат повече подробности за герба на града.
2: Участвалите в изработването на макетите, деца и младежи споделят, че не са знаели историята на герба на града и какво символизира.
7: И ще знаем историята на Хасково, което мисля, че е важно. Беше много приятна задача, забавлявах. Беше интересно и мисля, че на всички ни хареса.
2: Десетте макета ще бъдат показани в фоето на зала Хасково на 8 септември, когато градът чества своя празник. От Хасково Живка Тодорова.

Така, в един час успяхме да съберем звуковата картина от деня в региона, уважаеми слушатели. С това завършва и обзорното предаване Денят за днес, 4 септември. С вас се разделяме звукорежисьорът Мехмет Реджеп и аз, Божидар Чулаков. Благодарим ви, че бяхте с нас и ви пожелаваме приятна вечер.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. Началото акцентите. Над 154 милиона евро са инвестирани в област Хасково по националния план за възстановяване и устойчивост. В община Момчилград започна четвъртия национален турнир по тенис на маса за деца Даниела Гергелчева. Следват подробностите. Над 154 милиона евро безвъзмездно финансиране на 447 проекта са реализирани в област Хасково по националния план за възстановяване и устойчивост, отчита от областния информационен център. В Южен централен район по този показател Хасково е на второ място след Пловдив, като са реализирани проекти на територията на всички 11 общини по всички 9 приоритета. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Най-много средства над 80 милиона евро са привлечени в община Хасково, посочи управителят на областния информационен център Евгений Консулов.
3: Всички общини са били изключително активни в област Хасково. Имаме реализирани проекти на територията на всички общини. Следваща община Димитровград с привлечен ресурс повече от 25 милиона евро.
2: На територията на всички общини в региона са изпълнени и най-много проекти по два приоритета. 132 договора, финансирани по образование и умения с над 23 милиона евро и 129 с земеделски стопани за устойчиво земеделие, получили общо почти 11 милиона евро. Това над 85 милиона евро с 84 договора са привлечени по първия приоритет – нисковъглеродна икономика.
3: Данните показват, че самия план за възстановяване и устойчивост е предизвикал сериозен интерес сред

0: широк кръг потенциални бенефициенти, като почти всички възможни категории са се включили под някаква форма с проекти. Целият възможен кръг потенциални бенефициенти са кандидатствали и са реализирали проекти.
1: 17 са били проектите по социално включване, 10 за социални услуги, 61 за интелигентна индустрия, 6 в сектор здравеопазване в общините Хасково и Стамболово и по един за дигитална свързаност и транспортна свързаност, отчитат от областния информационен център. От Хасково, Живка Тодорова.
2: Профилактичният преглед на очите за децата, които ще стават първокласници, е изключително важен, коментира пред Българското национално радио доктор Йоана Кънева от очната клиника на Александровска болница. Екраните вече са част от учебния процес и е все по-трудно да се ограничи максимално експозицията им. Ето какво съветва специалистът доктор Йоана Кънева.
3: Предвид факта, че в доста училища вече навлизат, както казахте, таблети, компютри, в самия учебен процес е доста трудно да ограничим максимално експозицията на екрани. Добре е просто в свободното си време децата да не го прекарват изцяло на телефон, таблет, компютър. Най-важното е да се избягват малките екрани, продължителна експозиция на малки екрани, като телефон и таблет. Ако има нужда да се прави някакво домашно или нещо такова, е добре да се направи на компютър. Малко по-голямо разстояние да бъде монитора, а необходимо е да има добро разстояние между детето и екрана. Също, ако ще гледа нещо, по-добре е вместо да се пусне някакво детско на телефона и да го гледа много близко до очите си, да се пусне на телевизор, който е на няколко метра разстояние. Тоест да няма едно такова непрекъснато натоварване на близко на очите. Тъй като едно от нещата, които водят до прогресия на късогледството, са именно непрекъснатата експозиция наблизо на екрани.
2: Специалистът по очни болести доктор Йоана Кънева. Родителите да не купуват спонтанно пособия и тетрадки за първия учебен ден съветват от ние потребителите. Търговци често посочват ниски цени за артикулите, но защо тези отстъпки могат да бъдат фиктивни, коментира Габриела Руменова от организацията.
4: Закона казва, че за да може една стока да се придружава при продажбата и с съобщение за намаление, трябва да е предлагана на старата и цена поне един месец. Обаче ние през август едва ли сме се интересували колко струват раниците и другите ученически пособия и така много лесно можем да бъдем заблудени. Обикновено това може да провери контролния орган и то най-добре да се подаде сигнал, ако имаме съмнение, че нещо не е наред. В същото време обаче моят съвет към потребителите и към родителите в случая е винаги когато харесат някоя оферта, без значение дали е придружена с съобщение за намаление или с просто на редовна цена стоката или услугата, да потърсят още предложения. Ако много държат точно на тази стока, със сигурност тя се предлага и от други търговци. Оказва се, че много пъти стока, която не е в намаление пред един търговец, е на по-ниска цена, отколкото същата тази стока в намаление при друг. Дори когато е спазил изискванията на закона за намаление, и това е така, защото този търговец по принцип предлага тези стоки на по-високи цени.
2: Коментира Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Професионален футболен клуб Арда играе тази вечер срещу Ботев Пловдив от 21 часа и 15 минути на арена Арда в Кърджали. Националът Димитър Велковски ще бъде на разположение на старши треньор Александър Тунчев за мача. Левия бек остана резерва в понеделник заради контузия. След това националът пропусна и гостуването на Локомотив Пловдив. В състава на Арда няма наказани футболисти след последния кръг. Настроението в отбора е приповдигнато след 4-те поредни победи. Серията започна с 2 на 0 над Дунав. За последно кърджалийци загубиха с 1 на 2 от ЦСКА 1948. В община Момчилград откриха четвъртия национален турнир по тенис на маса за деца Даниела Гергелчева. В спортната проява участват 40 момчета и момичета от страната, разпределени в две възрастови групи – до 11 и до 13 години. Кметът Илк Нуркезин пожела на участниците успешна и успорвана надпревара. Домакините от спортния клуб по тенис на маса Родопи Момчилград се представят с повече от 15 млади надежди. Участниците ще премерят сили в индивидуалната надпревара. Превара и по двойки. Турнирът продължава до 6 септември. Той е включен в календара на Българската федерация по тенис на маса.

0: След обед над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. С вятъра от север-северозапад ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Кърджали ни очаква слънчево и ясно време с температури до плюс 33 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени ви от Емил Костов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели. Антена Спорт във вариант Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. След малко с колегата Ангел Чавдаров ще говорим за предстоящия двубой от 8-я кръг в родното футболно първенство на Арена Арда. По-късно тази вечер от 21.15 Арда е домакин на Ботев Пловдив. От корено различни позиции и с корено различно настроение влизат двата отбора в този матч, но малко по-късно ще говорим подробно за тази футболна среща. Днес Локомотив най-накрая се сдоби с нападател. Трябваше да минат 7 кръга от началото на първенството и черно-белите да инкасират 6 загуби от тези 7 мача, за да подпишат най-накрая договор с чист нападател. И това е Антон Фасе. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за 3 години. Той е петото ново попълнение за Локомотив през това лято. Ще говорим и за този нов футболист, който всъщност не е толкова непознат на футболната ни общественост в България. Ботев пък представи официално Станислав Шопов като свое ново попълнение. Още вчера канарчетата загатнаха за трансфера на Шопов. Халфът е 11-ти нов футболист, който подсилва Ботев през това лято. Редом с футболните новини, които сме подготвили, естествено и тенис новини от Flushing Meadow, последният турнир от големия шлем, откритото първенство на щатите по тенис, и естествено Формула 1, където в момента на Монца се провежда втората свободна тренировка преди неделното Гран При на Италия, 12-ти кръг от световния шампионат по автомобилизма във Формула 1. Днес в първата свободна тренировка Шарл Леклер с Ферари даде най-добро време. Очакваме сега в оставащите близо 42 минути до края на сесията времето на Шарл Леклер естествено да бъде многократно подобрено, тъй като болидите стават все по-бързи на трасето с всяка една изминала обиколка. Ще говорим и за Никола Цолов. Днес квалификация е във Формула 2. Така че темата високи скорости трайно ще присъства и в Антена Спорт Плюс, вместо издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Тук до мен е Калоян Сапунджиев, нашият стажант репортер. Мими Стоева на този режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването.

0: Кристина, минути остава до края на втората свободна тренировка на Монца преди неделното гран-при на Италия. Кими Антонели и Джордж Ръсел са начало, двата мерцедеса, които завъртяха вече бързи обиколки с най-меките гуми на Пирели, докато на трето място е Лимбла, четвърти е Льоклер, пети Лоусън, шести Верстапен, седми Бартолето, осми Ландо Норис, едва девети е Хамилтън, но тепърво Ферарите ще правят обиколки с най-меките гуми, докато очакваме всичко това да се случи. Казвам добър вечер на Ангел Чавдаров от Радио Кърджали, където от където ще научим естествено повече подробности преди матча днес Арда срещу Ботев Пловдив от 21.15 на Арена Арда в Кърджали. Ангеле, здравей!
1: Здравей, Владо, здравей на тебе и на целия екип на Радио Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Да, тази вечер Арда и Ботев се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от 8-я кръг на Висшата ни футболна лига. Двубоят е от 21.15 часа. Главен съдия на този матч ще бъде Мартин Великов. Двата тима влизат в двубоя в различно настроение. Арда се представя много силно от началото на сезона и заема петото място в класирането с 16 точки. Небесносините с серия от 4 поредни победи, като в последния кръг се наложиха с 2-0 от дома на Ботев Враца, така че Арда днес ще търси пети пореден успех в Висшата ни футболна лига. В същото време Ботев е 9 с 7 точки, канарчетата са в серия от 3 поредни загуби, като в последния си матч отстъпиха с 1-3 на Левски, а последната победа на половичане беше срещу Спартак Варна преди почти месец. Естествено, това не трябва да залъгва Тунчев и компания, защото аз лично наблюдавах последната среща на Ботев на колежа срещу Левски. Там така се стекоха обстоятелствата, че дори тимът можеше да се тръгне поне с точка. Знаете, Асен Чандъров изпусна тогава една дуспа и така, че матчът вместо да завърши 2-2, завърши 1-3 за Левски, тъй като Левски вкараха в самия край на матча третото попадение, така че Пловдив са един сериозен отбор и затова сблъсък Арда Ботев носи един така голям интерес от страна на футболните фенове и футболната общественост изобщо в България. За състава на Арда аут е традиционно трайно контузия Серкан Юсин, а пред завръщане в игра е Димитър Велковски, който пропусна последните няколко матча заради контузия. За Ботев пък ще отсъстват Карлос Алгара и Георги Миланов, но положителната новина е може би от днес, че Ботев Пловдив представи 11-то си ново попълнение, добре познатия на пловдивската публика Станислав Шопов, който се завръща в родния си клуб, след като прекара доста време в хърватското първенство в тима на Осиек. Сега преминава в Ботев. Естествено, Станислав няма да може да вземе участие в тази среща, тъй като през миналата година претърпя тежка контузия, скъсани кръстни връзки и в момента се възстановява, може би, за следващите двубои за тима от Пловдив. Между другото, последният официален двубой между двата тима беше през месец май тази година. Тогава Арда се наложи с 2-1 като гост на пловдивчани. Така че от 21.15 тази вечер Арда Кърджали Ботев Пловдив. Утре от емисиите на Радио Пловдив и Радио Кърджали ще научите и крайният резултат от тази среща.
0: Да, всъщност това се явява втори матч от 8-я кръг. Ангеле, тъй като от 19 часа септември София приема Ботев Враца. Само не знам този матч къде се играе, на Национален стадион Васил Левски или на стадион Дид в Драгалевци. Нито на едното място, нито на другото място. По предварителна информация матч трябва да се играе на стадион Локомотив в столичния квартал Надежда. Така че септември продължават със своето митарстване между Драгалевци, Националния стадион, сега вече и стадиона на Локо София е поредната локация за септември София. Септември срещу Ботев Враца от 19 часа. Санимир Тренчев, главен съдия на този двубой. Не знам дали научи, но последните новини от спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз

са повече от любопитни, тъй като оттам се съобщава, че 13-ти и 14-ти кръг в FBET лига, 13-ти и 14-ти кръг ще бъдат разменени. Това се налага заради дербито Левски-ЦСКА, което по програма трябваше да се проведе между 30 октомври и 2 ноември. Както е известно, президентските избори в България са на 25 октомври, а евентуалният балотаж на 1 ноември, така че 14-ти кръг става автоматично 13-ти кръг, в който Арда Кърджали, виждам, гостува на Спартак Варна, Локомотив Пловдив гостува на Ботев Враца, Ботев Пловдив ще приеме Дунав Русе, Славия срещу Черно море, Септември София Локо София, Лудогорец ЦСКА 1948 и Левски ЦСКА. Вместо в последния 14-ти кръг от тесен недял на шампионата, преди завъртането, тъй като ще се изиграят и мачове до нова година след завъртането и разменените гостувания, Левски и ЦСКА ще играят в 13-ти, вместо в 14-ти кръг, както беше по програма заради президентските избори. Не знам това какво променя чак толкова генерално в родното футболно първенство. Може би трябваше да имат предвид отдавно спортно-техническата комисия, че тази есен има президентски избори, да се съобразят в крайна сметка и с този факт. Но, както знаем, вече жребия се тегли с американски софтуер и по волята така на жребия и това, което отреди този софтуер при програмата, сини и червени трябваше да играят в последния кръг 14-ти, сега обаче ти го изтеглят този матч кръг по-рано в 13-тият кръг. Ангели, благодаря ти за това включване. Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали, с предварителна информация за матча Арда и Ботев Пловдив.

18 минути остава до края на втората свободна тренировка на Монца. Преди неделното гран-при на Италия, като че ли привършиха бързите обиколки с меки гуми за пилотите, води Ръсел с предина от 120 000 пред Шарл Леклер, трети Кими Антонели, четвърти Ландо Норис, пети Хамилтън, шести Пиастри, седми Линблат, осми Оли Берман с Хаас, девети Верстапен, десети Юки Цунода, който и този уикенд се включва в отбора на Racing Bulls, а на мястото на Исак Хаджар, който продължава да лекува контузия на китката, получена през лятната пауза. Отново Лиам Лоусън е в коп-кипта на Red Bull и съотборник на Макс Верстапен за второ поредно състезание, както беше и преди две седмици на Зандворд. Да, паднаха драстично времената, смениха и гумите с медиум, така че от тук нататък 17 минути симулация на състезателно темпо от страна на всички пилоти, така че можем да позагърбим сега вече Формула 1 и да отидем към футболната новина от Локомотив Пловдив. Тази, че черно-белите подписаха договор днес с Антон Фасе, нападател официално стана част от клуба с контракт за 3 години. Фасе е роден на 6 февруари 2000 година в Харлен, Нидерландия. Минал е при школата на АЗ Алкмар. Играел е за тимовете на НЕК Нимеген, Боте Враца, Колано Жалгирис, ЛКС Лос и Балестиер. За последно е бил част от състава на индонезийския Йога Карта. Да видим дали ще бъде критикиран обаче Антон Фасе за неделното домакинство на Локомотив Пловдив срещу отборът на Черно море, като знам как работят така, чиновниците в Българския футболен съюз. Със светлина скорост, когато става въпрос за трансфери на Лески, Лудогорец и ЦСКА, и още взето като костинурки придвижват документите, когато става въпрос за другите клубове, които са в миманса на българския футбол. Така че, надали Антон Фасе ще бъде опция за нападението на Локомотив за неделното домакинство срещу отборът на Черноморе Варна. Казахме вече за завръщането на Станислав Шопов в Ботев Пловдив. Още вчера канарчетата загатнаха за трансфера с няколко постове в социалните мрежи. Шопов е 11-ти нов футболист, който подсилва Ботев това лято. Офанзивният футболист се завръща в жълто-черния клуб, като преотстъпен до края на

настоящия сезон с опция за откупуване от хърватския Осиек. Боте се пребори с конкуренцията на няколко европейски клуба за подписа на 24-годишния футболист, като решаващо се оказа желанието на Пловдивчанина да се завърне на стадион Христо Ботев. Иначе с отбора на Канарщата Шопов има изиграни 45 мача, като е носил и екипа на ЦСКА в България, записва общо 106 мача в българското футболно първенство. Хърватия изиграва 14 мача за Осиек. Шопов има и 8 мача за мъжкия национален отбор на България и 19 мача за младежкия национален отбор на страната. Попълнение номер 11 с лятната селекция на Ботев ще носи логично фланелката с номер 11 в Ботев Пловдив. Казахме вече за решението на спортно-техническата комисия да размини 13-ти и 14-ти кръг в родното футболно първенство. Това се налага заради дербито Левски ЦСКА, което по програма трябваше да се проведе между 30 октомври и 2 ноември. Както е известно, президентските избори в България са на 25 октомври, а евентуално е балотаж на 1 ноември. Поглед още един бърз към Монца. Няма никакви промени в резултатите. Пак казвам, че от тук нататък 13 минути до края на свободната тренировка пилотите ще въртат обиколки в състезателно темпо, а не квалификационно темпо, освен ако Льюис Хамилтън не е решил все пак да вдигне трибуните на Монца на крака, защото виждам, че все още ферарите са с червения кант гуми, т.е. най-меката смес. Да видим първо Льоклер, който е на пистата. Двата му сектора обаче са доста, доста по-слаби от това, което е дал до този момент, което означава, че и той върти с доста пълен резервуар и естествено

Остана 4 секунди и половина, показва, че търсят баланс в настройките, именно в състезателно темпо за неделното гран-при на Италия на Монца. Сега, отиваме към Flushing Meadow и тенис резултатите от поредния състезателен ден на открито първенство на щатите по тенис. След малко започват мачовете. От днешния ден Марта Костюк ще играе срещу Александрова. От 18 часа тогава започва и матча на Джасмин Паолини срещу Сораня Кръстя. Това е интересен матч. Саваленка срещу Ракимова. По-късно Джесика Пигула срещу Лео Фернандес от 18.30. Но от 19.30 Таузен срещу Шнайдер. Баскинята Шнайдер прави много силен сезон тази година. Американката Ли срещу победителката от Уимбълдън Линда Носкова. Матчите от 21 часа българско време. И Ема Наваро Каролина Мухова, финалистката от Уимбълдън Мухова срещу Ема Наваро, местната любимка. Това ще е обаче за вечерната сесия на Артараш Стедиъм. При мъжете какво ни очаква? По-късничко започват двобоите при мъжете. От 19.30 Александър Бублик срещу Томи Пол. Двама атрактивни тенисисти сигурно ще ни поднесат така доста вълнуващ сблъсък. И матч Данил Медведев срещу Риндер Кнех от Нидерландия. От Франция, моя грешката. Китаец Ву срещу Карлос Алкарас. Микелсен срещу испанеца Мерида. И изцяло аржентински сблъсък Ечевери срещу Навоне в нощната сесия. От 23 часа българско време ще започне този двубой. Иначе вчера нямаше кой знае какви изненади, въпреки че бяхме на ръба да станем свидетели на голямата бомба и отпадането на водача в стоната, т.е. водача на US Open при мъжете Саша Зверев. Пет сета трябваше да играе Зверев срещу французина Халас. 3-2, победа много трудна след изключително драматичен двубой, продължил 4 часа и 37 минути. Зверев срещу квалификанта Халас. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3 в петия последен сет. Много пот хвърли на корта Александър Зверев. Може да се окаже така фатално това негово оставане на корта близо 4 часа и половина за следващите му двубой. Иначе Геа Монфис сложи край на своята кариера, за жалост, с загуба от Тиен, 0-3. Алекс Диминор също отпадна след загуба от нидерландеца Ван де Залсхоп. Няма кой знае какви изненади, както казах, при мъжете. При жените Мира Андреева срещу германката Лис, 6-0, 6-2. Мария Сакари загуби от Страбуцева от Украина с 1-2 сета. Ива Йович срещу Джонс от Великобритания, 2-0 сета. Йович ще бъде следващата съперничка на Александра Еала от Филипините. Това ще бъде интересен двубой в третия кръг в дамската схема на сингъл. Коко Гоф срещу Паула Бадоса. Двете са добри приятелки, но няма сантименти на корта. Коко Гоф с победа 2-0 сета, 6-4, 7-6. Доста трудно дойде тази победа, въпреки резултата 2-0 сета. Елена Рибакина също уверено крачи към следващия кръг на US Open след победа с 2-0 сета, 6-2, 6-4 над Минейро от Испания. И както казах, днес програмата започва с матча Марта Костюк и Александрова, а на Луис Армстронг Стедиъм Джасмин Паолини срещу Сораня Кръстя. Това е програмата за поредния състезателен ден на US Open. Да кажем и за Никола Цолов, който днес проведе своята квалификация във Формула 2 на Монца.

Цолов е лидер в класирането в Формула 2 при пилотите, но след квалификацията ще стартира от трета редица в състезанието. Днес нашият пилот се нареди на 6-то място с най-добра обиколка от 1 минута 31 секунди 736 хилядни. С нея той завърши на 4 десети от секундата зад Рафаел Камара, който завоева петия си пол позишен от началото на годината с обиколка от 1.31.326. Още в първото си излизане на писта бразилецът да прави това, тази силна обиколка. Преимуществото на отбора на Invicta в квалификацията на Монца бе затвърдено и от съотборника на Камара, Джошуа Дюрксен, който се класира втори, изоставяйки само на 57 000 зад Камара. Зад тях трети и четвърти в квалификацията останаха Алекс Дън и съотборника на Цоло в Кампус Рейсинг, Ноел Леон, петицата оформи Мартиниус Сеншорн, който изпревари с 61 000 от секундата Солов. Сега да видим каква беше програмата за състезанията в Формула 1 и в Формула 2. Утре събота спринтово състезание от 18-то миколки, но това е във Формула 3. След това от 12.30 трета свободна тренировка във Формула 1. От 15 и 15 минути в утрешния ден спринтово състезание във Формула 2, 21 обиколки, както казах, Цоло стартира 6-ти. По-късно от 17 часа е същинската квалификация за място преди неделното Гран При на Италия във Формула 1. В неделя от 9 часа и 15 минути основно състезание от 22 обиколки във Формула 3. 10.45 сутринта Формула 2 основно състезание 30 обиколки. И от 16 часа в неделния следобед е състезанието на Монса във Формула 1, 53 класически обиколки на легендарната италианска писта. С това се разделяме от мен, Влади Григоров, Калян Сапунджиев, нашият стажант репортер, Ангел Чавдаров, колегата от Радио Кърджили, и Мими Стоева, тон режисер и музикален редактор на предаването Антена Спорт Плюс, съвместно то издание на Радио Пловдив и Радио Кърджили. Ви пожелаваме приятна и хубава събота и неделя.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Русия засилва атаките си по Украина на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. За дипломатическо решение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украина, призоваха премиерите на България и Словакия. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската

0: се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път тази седмица. И още в бюлетина. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двама полицаи при гонка с мигранти в Бургас. Над 20% от учениците в България са били обект на онлайн тормоз, алармираха от Центъра за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Централата на Украинската служба за сигурност в Киев беше поразена от руски дрон, съобщава се за най-малко петима ранени. В Украина очакват в неделя пратениците на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава все още официално съобщенията, че утре двамата пратеници ще бъдат в Москва. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Преди броени часове бе съобщено за руска атака в центъра на Киев. От украинската столица предава сътрудникът ни Владимир Михайлов.
2: Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е ударена от руски дрон сградата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев. Тази служба е ключовият орган за контраразузнаване и вътрешна сигурност на страната, който ръководи борбата срещу саботажи, шпионаж и провежда специални операции. Ударът се е случил около 15:30. Зеленски уточни, че дронът е бил насочен право в кабинета на главата на службата за сигурност Александър Поклад и че след удара е провел разговор с него. Възложил му е задачата да бъде отговорено на руската страна огледално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковски район, в който се е случил удара, има 7 пострадали.
1: През последните седмици Русия ескалира дневните си удари срещу Украина, понякога използвайки дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за унищожаване от противовъздушната отбрана. През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени.

0: атакува руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
1: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София негов словашки колега Роберт Фицо. По време на съвместните изявления Радев обяви още, че България може да изрази резерви и към предлагания от Европейската комисия нов 22-ри пакет санкции срещу Русия. Репортерът Марта Младенова обобщава заявеното от двамата премиери по темата.
2: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
3: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
2: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украина. И двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
4: Война на Украина няма.
5: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
2: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
3: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
2: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
1: Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова, която е заявила, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро. Според Йотова, това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. На среща между двамата тя е посочила, че са необходими дипломация и преговори, се казва в съобщение на прессекретарията на президента. Илияна Йотова е откроила и развитието на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. По темата за разширяването на Евросъюза, Йотова и Фицо са били категорични, че процесът на приемане на нови държави трябва да бъде според правилата и на база постигнатите от страните кандидатки заслуги. Пред Народното събрание днес премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това според него не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта между Русия и Украина. Радев заяви това в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. Според премиера Радев, общественото внимание не бива да се концентрира само върху отделни подобни случаи.
6: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: Заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Междувременно Германия обяви, че е предотвратен нов опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система в Федералната република. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Това е трети подобен случай за тази седмица, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
7: Само за няколко дни полицията в Германия започна разследване на три поредни саботажа на електроенергийната мрежа. Първият е в Яншвалде, Бранденбург, където край електрическа подстанция бяха открити самоделни ракети. Една от тях е причинила прекъсване на електрозахранването, без обаче да се стигна до сериозен срив на мрежата. Втори

0: Случай стана ден по-късно край Кьон. Там неизвестни са предизвикали късо съединение, като са прехвърлили проводници върху електропроводи. В резултат от мрежата временно са излезли 5 въглищни енергийни блока с общ капацитет около 4200 мегавата. Третият случай от Дормаген, също в Северен Рейн-Вестфалия. Край електрическа подстанция е открито подозрително устройство, което според полицията прилича на използваното при атаката край Кьон. Разследващите проверяват и района на Вайсвайлер край Ахен, който е споменат в писмо, с което неизвестен извършител поема отговорност за част от нападенията. В района са струпани значителни полицейски сили, но за сега няма потвърдени данни за нанесени щети. На този фон идва и случаят в Мюнхен, който допълнително засили опасенията за атаки срещу стратегически обекти. Двама български граждани, 38 годишен мъж и 28 годишна жена, са задържани след предполагаем опит за палеж на строителна площадка в близост до компании от отбранителната индустрия. Двамата българи вече са в предварителен арест. Също тях са повдигнати обвинения за повреждане на имущество и опит за палеж. За сега те не са дали обяснения по обвиненията. Какъв е мотивът за нападението и дали той има връзка с други подобни случаи, се изяснява. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин, в който продължаваме с останалите водещи новини от деня. Премиерът Румен Радев заяви, че тече процес на дълбока трансформация в службите за сигурност, както структурна, така и функционална. В рамките на парламентарния блицконтрол, Радев каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Той обаче не даде подробности за подготвените промени. Според Радев, те трябва да бъдат радикални. Премиерът посочи случая с заглушителя в Софийския квартал Драгалевци. Според Радев, там е проличал проблем с координацията между институциите. Подробности по темата от парламентарния ни репортер Даниел Инков.
2: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
3: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
2: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
4: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
2: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниел Инков.
1: Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан, който при нелегален трафик на мигранти причини катастрофа през август 2022 година и загинаха двама полицаи. Апелативните магистрати определиха на Аднан наказание доживотен затвор при първоначален строг режим. По време на инцидента Аднан е управлявал автобус с 47 души и не се е подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При влизането си в Бургас на кръстовище блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса. Според съда, наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Пожарът край Бургас, който възникна следобед, е локализиран. Огънят се разгоря в квартал Черно море и обхвана сухи треви и папур. Няма пострадали хора. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът за пожара в близост до бившия завод керамика в терен с сухи треви е подаден около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението старши комисар Николай Николаев, който координира действията на екипите.
6: Да, с една каравана към Пчелина, не съм учил да е

0: погледна караваната в какво състояние, но колите са червена със сигурност. В рамките на площа на пожара горят папури, няма засегнати други материални състояния, говоря сгради и постройки, няма.
1: Няма опасност да се разрасне?
0: На този етап няма.
1: На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Локализиран е и пожарът, който възникна в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобовдол, съобщиха от полицията. Ситуацията е под контрол, увери пред Българското национално радио директорът на централата Чавдар Стойнев. На терен са 6 екипа на противопожарните служби от Бобовдол, Дупница и Кюстендил, както и техника на ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Ситуацията вече е под контрол. Камиони на централата карат пръст и пепелина, за да ограничат разпространението на пожара, който все още пуши на широк фронт и се вижда от пътя Кюстендил-Дупница и автомагистрала Струма. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
4: Забавени са сухи треви, откъдето тръгна пожара. Вече е охладян, така че не виждам опасност за население. Това си сухи треви. Няма никакви химически елементи.
3: Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
5: Засегнатата площ около 300 декара. Вече е локализиран. Работата на екипите продължава и в момента.
3: Екоактивистката от местното сдружение за разметаница Даниела Тонева каза, че ще настоява в района да се изпрати подвижна измервателна станция за евентуални вредни емисии и замърсявания при горенето на панелите от фотоволтаика. От ТЕЦ Бобовдол, Кирил Фалин.
2: Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да бъдат на увеличени с 4,4% от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицинските и за денталните дейности да бъдат подписани през следващата седмица. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
6: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
7: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
6: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
2: Партия Продължаваме промяната поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според председателя на парламентарната група Николай Денков, министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. В публикация във Фейсбук страницата на партията Денков написа, че е, цитирам, свършило времето на експериментите със здравето на българските граждани. Според него, предложената реформа е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как тези цели ще бъдат постигнати. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни и заключителни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
8: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст, сегашния 50% от средната така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Какъв е, не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 за 27-та година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявят, което да е било действие.
2: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро. Размер, който от КНСБ не приемат. Десетки сигнали за поставени взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Сред тях София, Стара Загора и Кюстендил. Сигналите са изпращани по електронна поща. Сред получателите на имейли са и няколко училища и административни сгради. Обобщава

0: репортерът Николай Христов.
1: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията. Няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са пристигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
0: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн турмоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, показва, че 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн. В същото време малко над 40% от децата, участвали в проучването, заявяват, че не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в интернет. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред повече от 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
2: Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването онлайн, безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
3: Достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
2: За новините Андрей Борисов.
0: Кметът на София Васил Терзиев даде старт на отброяването на последните дни до Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември и ще продължи до 26. България е един от 4-те домакина на турнира, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София ще бъдат играни мачовете от група Б, в която са България, Полша, Украина, Португалия, Израел и Република Северна Македония. Българският отбор започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония. Следват срещи с Португалия, Украина, Израел и Полша. Билетите за повечето мачове вече са разпродадени, посочи президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. А капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов е категоричен, че отборът ни е добре подготвен.
4: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София, и цяла България.
0: Посочи капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов. Така, преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката за недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини, който днес бе 11-ти. Яна Кимилев се класира за полуфиналите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. А в 5

0: Унгария. Виктория Велева отпадна в четвъртфиналите, като отстъпи на Франциска Шидат от Германия с 0 на 6 и 4 на 6. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство. На пресконференция преди утрешния матч между двата отбора от 8-я кръг на Първа лига, испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Кръгът започва тази вечер с два матча от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Черноморе представи нов футболист, това е Йоргос Понтико от Кипър. Той е на 23 години, стартира кариерата си в школата на Омония Никозия и е бивш юношески и младежки национал на страната. Пристига от кипърския Неа Саламина. Нов футболист има и Локомотив Пловдив, нидерландецът Антон Фасе, който подписа за 3 сезона. Нападателят е на 26 години, играе в футболи от родината си, както и за Ботев Враца, а за последно е в състава на индонезийския Йогакарта.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме прогноза за времето през следващите 3 дни. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес максималните температури бяха от 26 градуса в Шабла до 33 в Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 6 градуса, на Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 18, в местността Рожен 20 градуса. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло с максимални температури между 30 и 35 градуса. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне, ще смени посоката си от север-североизток. Дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За промени в организацията на движение по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен нов участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти от деня. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Беше заявено след днешната среща на премиерите на

0: двете страни в София. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път през тази седмица. Става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Над 20% от учениците у нас са били обект на онлайн турмоз, алармираха от Националния център за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двамата полицаи при гонката с мигранти в Бургас преди 4 години. Според синоптичната прогноза, утре ще бъде горещо с температури до 36 градуса. В неделя все още ще бъде доста топло, но по-късно през деня с вятър от северозапад ще прониква хладен въздух. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. Началото акцентите. Над 154 милиона евро са инвестирани в област Хасково по националния план за възстановяване и устойчивост. В община Момчилград започна четвъртия национален турнир по тенис на маса за деца Даниела Гергелчева. Следват подробностите. Над 154 милиона евро безвъзмездно финансиране на 447 проекта са реализирани в област Хасково по националния план за възстановяване и устойчивост, отчитат от областния информационен център. В Южен централен район по този показател Хасково е на второ място след Пловдив, като са реализирани проекти на територията на всички 11 общини по всички 9 приоритета. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Най-много средства над 80 милиона евро са привлечени в община Хасково, посочи управителят на областния информационен център Евгений Консулов.
3: Всички общини са били изключително активни в област Хасково. Имаме реализирани проекти на територията на всички общини. Следваща община Димитровград с привлечен ресурс повече от 25 милиона евро.
2: На територията на всички общини в региона са изпълнени и най-много проекти по два приоритета. 132 договора, финансирани по образование и умения с над 23 милиона евро и 129 с земеделски стопани за устойчиво земеделие, получили общо почти 11 милиона евро. Това над 85 милиона евро с 84 договора са привлечени по първия приоритет – нисковъглеродна икономика.
3: Данните показват,

0: милиона евро. Това над 85 милиона евро с 84 договора са привлечени по първия приоритет – нисковъглеродна економика.
1: Данните показват, че самия план за възстановяване и устойчивост е предизвикал сериозен интерес сред широк кръг потенциални бенефициенти, като почти всички възможни категории са се включили под някаква форма с проекти. Целият възможен кръг потенциални бенефициенти са кандидатствали и са реализирали проекти.
0: 17 са били проектите по социално включване, 10 за социални услуги, 61 за интелигентна индустрия, 6 в сектор здравеопазване в общините Хасково и Стамболово и по един за дигитална свързаност и транспортна свързаност, отчитат от областния информационен център. От Хасково, Живка Тодорова.
2: Профилактичният преглед на очите за децата, които ще стават първокласници, е изключително важен, коментира пред Българското национално радио доктор Йоана Кънева от очната клиника на Александровска болница. Екраните вече са част от учебния процес и е все по-трудно да се ограничи максимално експозицията им. Ето какво съветва специалистът доктор Йоана Кънева.
3: Предвид факта, че в доста училища вече навлизат, както казахте, таблети, компютри,

0: прекарват изцяло на телефон, таблет, компютър. Най-важното е да се избягват малките екрани, продължителна експозиция на малки екрани, като телефон и таблет. Ако има нужда да се прави някакво домашно или нещо такова, е добре да се направи на компютър. Малко по-голямо разстояние да бъде монитора, а необходимо е да има добро разстояние между детето и екрана. Също, ако ще гледа нещо, по-добре е вместо да се пусне някакво детско на телефона и да го гледа много близко до очите си, да се пусне на телевизор, който е на няколко метра разстояние. Тоест да няма едно такова непрекъснато натоварване на близко на очите. Тъй като едно от нещата, които водят до прогресия на късогледството, са именно непрекъснатата експозиция наблизо на екрани.
1: Специалистът по очни болести доктор Йоана Кънева. Родителите да не купуват спонтанно пособия и тетрадки за първия учебен ден съветват от ние потребителите. Търговци често посочват ниски цени за артикулите, но защо тези отстъпки могат да бъдат фиктивни, коментира Габриела Руменова от организацията.
2: Закона казва, че за да може една стока да се придружава при продажбата и с съобщение за намаление, трябва да е предлагана на старата и цена поне един месец. Обаче ние през август едва ли сме се интересували колко струват раниците и другите ученически пособия и така много лесно можем да бъдем заблудени. Обикновено това може да провери контролния орган и то най-добре да се подаде сигнал, ако имаме съмнение, че нещо не е наред. В същото време обаче моя съвет към потребителите и към родителите в случая е винаги когато харесат някоя оферта, без значение дали е придружена с съобщение за намаление или просто е на редовна цена стоката или услугата, да потърсят още предложения. Ако много държат точно на тази стока, със сигурност тя се предлага и от други търговци. Оказва се, че много пъти стока, която не е в намаление при един търговец, е на по-ниска цена, отколкото същата тази стока в намаление при друг. Дори когато е спазил изискванията на закона за намаление, и това е така, защото този търговец по принцип предлага тези стоки на по-високи цени.
1: Коментира Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Професионален футболен клуб Арда играе тази вечер срещу Ботев Пловдив от 21 часа и 15 минути на арена Арда в Кърджали. Националът Димитър Велковски ще бъде на разположение на старши треньор Александър Тунчев за мача. Левия бек остана резерва в понеделник заради контузия. След това националът пропусне гостуването на Локомотив Пловдив. В състава на Арда няма наказани футболисти след последния кръг. Настроението в отбора е приповдигнато след 4-те поредни победи. Серията започна с 2 на 0 над Дунав. За последно кърджалийци загубиха с 1 на 2 от ЦСКА 1948. В община Момчилград откриха четвъртия национален турнир по тенис на маса за деца Даниела Гергелчева. В спортната проява участват 40 момчета и момичета от страната, разпределени в две възрастови групи – до 11 и до 13 години. Кметът Илко Нуркезин пожела на участниците успешна и успорвана надпревара. Домакините от спортния клуб по тенис на маса Родопи Момчилград се представят с повече от 15 млади надежди. Участниците ще премерят сили в индивидуалната надпревара. Превара и по двойки. Турнирът продължава до 6 септември. Той е включен в календара на Българската федерация по тенис на маса. Следобед над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. С вятъра от север-северозапад ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Кърджали ни очаква слънчево и ясно време с температури до плюс 33 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Тройно убийство е извършено в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета. Информацията за убийството потвърди за Българското национално радио кметът на Исперих Белгин Шукри. По първоначални данни загиналите са баща и двете му дъщери. Районът е отцепен от полиция, като на място е и окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По информация на БНТ, баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета с марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за граничната полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион, спрян за проверка на входа на Бургас. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, заяви премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на службите да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Премиерът обаче не даде подробности за подготвените промени. Радев коментира случая с открития в Софийския квартал Драгалевци заглушител, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Още по темата от репортера Даниел Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторант и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес

0: Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за теч на информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниел Инков.
1: Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени вчера от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и на фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази седмица опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
2: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: Заяви в Народното събрание премиерът Румен Радев. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
3: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
2: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Допълни премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря в София и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът между Русия и Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност и на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп утре в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента на Украина Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
4: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
1: КНСБ призова правителството, преди да определи размера на минималната заплата за до година, да изчака решението на Конституционния съд. Съдът беше сезиран от депутати и от омбудсмана заради бюджета за тази година, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
5: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд преди да обявяват, което да е било действие.
1: От КНСБ.

0: Съобщиха още, че в изпратени от финансовия министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който синдикатът не приема. По-рано днес премиерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че дефицитът за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което биват премахвани и автоматизмите за изчисляване на заплатите.
1: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Септември София загуби от Ботевраца с 2 на 3 в първия мач от 8-я кръг на Първа футболна лига. Гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. От 21 часа и 15 минути срещата Арда Ботев Пловдив. На пресконференция днес треньорът на Левски Хулио Веласкес нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство преди утрешния двубой между двата отбора. Испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Същевременно Левски продължи договора на централния защитник и един от капитаните на отбора, Кристиан Макун, до лятото на 2028 година. Контрактът на футболиста от Венецуела изтичаше следващото лято. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на нов негов наследник, както и приемането на нов устав. Божидар Сръба Юков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първи е Таджей Гей от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентогло от Гърция е втори с 8,40, а третия Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италянеца Габриели Мини, който днес бе 11-ти. Янаки Милев се класира за полуфиналите на тенис турнир от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. Белгийцът Вауд Ват Аерт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В генералното класиране лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогноза за времето очакваме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Монтана и Сандански, по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и...
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Синева. 3 часа само българска музика.

сложим като печат в сърцето си. Защото слагането печат на

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Rizvoj Egeroj.
1: Bad boy ili good boy? Izberi svoj Egeroj.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Само не мислете, моля, че първо място в класация означава връхна точка, кулминация. Напротив, за музикантите от моята генерация това е нещо като компенсация за труд, за време, за годините.

Косва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 5 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор от здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Ето сега новините в подробности. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той е отишъл до жилището им, тъй като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който в момента е на мястото на трагедията. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион спрян за проверка на входа на морския град. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от Здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нарасна с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: Новите

0: цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
1: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
0: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
2: КНСБ призва правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
3: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
2: От КНСБ съобщих още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. По-рано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
4: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
2: Каза премиерът Румен Радев. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, това съобщи премиерът. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
4: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
5: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
6: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
5: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниел Инков.
2: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази година опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя.

0: на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за откритие през август на летище Лайпциг Хале дрон с експлозиви.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиера на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
2: Война на Украине няма.
3: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
1: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Добави премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександър Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
4: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: Рете на спортните новини представи ги Антони Йорданов. Добра нощ!
5: Добра нощ! Арда загуби от Ботев Пловдив с 2 на 3 в матч от 8-ми кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера, септември, София отстъпи на Ботев Враца също с 2 на 3, като гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21.15 ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Левски ЦСКА 1948. В откриващия матч на третия кръг във Висшата лига на Англия по футбол Ипсуич загуби от Ливърпул с 0 на 2. Други резултати от Европа. Испания четвърти кръг, Бетис Реал Мадрид 1 на 0. Германия втори кръг, Штутгарт Кьолн 4 на 1. Трети кръг в Италия, Дженоа Комо 1 на 4. Трети кръг и във Франция, Лион Оксер 3 на 1. Пари Сен Жермен Монако 1 на 2. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият е Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу от Гърция е втори с 8,40, а третия Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причина за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата, идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба

0: като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председател на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Бългиецът Ваут Ван Айерт спечели 13 етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В класирането лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич. Шампионът в откритото първенство на Съединените щати по тенис от миналата година, испанецът Карлос Алкарас надигра китайца и Бинг Ву с 6 на 3, 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за осми на финалите. Рустакът Даниел Медведев елиминира в третия кръг французина Артур Риндеркнеш с 3 на 0 сета. Продължава американецът Томи Пол след 3 на 2 сета срещу Александър Бублик от Казахстан. При жените Арина Сабаленка спечели срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6 на 3 и 6 на 4, а продължават още украинката Мартия Костюк и румънката Сорана Кръстия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса в Севлиево до 24 в Силистра, а по Черноморието са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28

0: до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Постъпването в първи клас е един от най-важните моменти за всяко семейство. Освен емоцията и цветята около първи учебен ден, обаче идва и един съвсем практичен въпрос – колко ще струва подготовката на детето за училище. Направихме разчет на основните пособия, раницата и спортната екипировка. Сега към темата. Иляна Типова е в студиото. Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
11: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. При премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичния и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
10: Къде отива по-голямата част от тази сума?
11: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили сумата между 30 и 75 евро, като средния вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред, за помагане, за по-добро разпределение на тежестта. Но аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
10: Тоест, по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
11: Да, която е удобна за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я вземеш в петък. Взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
10: Какво остава за традиционните училищни пособия, тетрадки, моливи, лепило, ножички?
11: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, а най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща. Но тук разходът, разбира се, е по-малко от раницата. За тетрадки и хартиени материали сме изчислили около 10 евро. Канцеларските материали, моливи, гума, острилка, лепило, ножичка и линия около 15 евро общо. Следва пособия за рисуване и творчество, цветни моливи, фломастри, пастели, водни бои, четки, пластилин и други. Там диапазонът е приблизително между 10 до 30 евро.
10: Има ли разходи

0: за първокласниците, които родителите подценяват.
1: Да, понякога забравяме за спортната екипировка, за мартонки, две бели памучни тениски, например, и спортен екип. Тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.
0: Казваш да се търсят промоции. Има ли риск родителите да купят прекалено много неща още преди първи учебен ден?
1: Това не е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия, е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
0: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
1: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не остават вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
0: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото?
1: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески материали, несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума. Тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебници и тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
0: Дека обобщим, най-важният съвет е да не се купува всичко наведнъж.
1: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход, добрата подготовка. Най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени и наистина необходими неща.
0: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
1: Да, имаше широко обществено обсъждане, за това се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027, междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.
0: Благодаря много, Иляна.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как се прави френкова каша? Имат ли нещо общо изобщо французите с нея? И как се постига имам баялда по тракийска рецепта с много чесън? Да, правилно чухте, защото според терапевта и кулинарен любител доцент Иван Кацаров, ястието с патладжан съвсем не принадлежи на турската кухня. От него разбираме, че има и цели школи в разбирането за имам баялда. Например, в пловдивското село Труд в него се слагат орехи. Едната школа твърди, че готовото ястие престоява 24 часа, а другата, че може да се яде веднага. С доцент Иван Кацаров, който е от школата на нетърпеливите, разговаря Радка Петкова.
7: Любопитно бе да прочета, че в село Труд правят френкова каша, може би от френски, ама не съвсем. А каква е връзката с домата?
8: Да. Ами, като цяло в Пловдивско, френки, вренки, френци, вренци, френкове е начинът, по който се нарича домат. Наистина има някаква връзка с Франция, но трябва да проследиме тая история. Тя е доста интересна. Хората знаят, навярно, че домат е от семейство картофове. Там са и картофа, и патладжана, са вкусни, обаче там са и беладоната, и татула, и доста отровни растения. И самите доматите, те са нови за Европа. Едва след като откриват Америка, идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбило от местното население, носи семена от домати, които първоначално влизат в испанския кралски двор, португалския кралски двор и ги отглеждат като декоративни растения заради красивите червени плодове, които са смятали за силно отровни, по аналогия с вече познатата беладона и прочие. А и тогава доматите са били доста по-древни. И много години е нужно да минат преди в Европа да се научат, че домати се ядат. В България този процес доста повече закъснява и може би до малко преди освобождението, като все пак Пловдив е голям град, и търговци от града и околията, влизайки в някакви контакти, малко по-международни, пътувайки и по-специално при контакт с французите, научават, че доматите се ядат и не са отровни. Може би в чест на тая френска връзка. В Пловдивско за домат казват френки.
7: Може да ни споделите всъщност какво си спомняте от детските си години за тази френкова каша?
8: Ето, спомните са наистина страшно много. Спомням си как конкретно за тая френкова каша, как дядо ми обичаше да си слага на края на печката винаги хляб, да го препича до степен на сухари и отвъд него. И баба ми хващаше едно парче хляб и чукаше с него в печката и казваше, а не е готов, още с него можеш, нали, не можеш да забиеш пирон. А тая обичаше точно да си го топи в такива кашички. Това е нещо, което ми излиза като спомени и съм го написал в блога.
7: Да, а как се прави тази френкова каша все пак?
8: Тя не е особено сложна. Тя ми малко стар лук, 2-3 глави, 2-3 картофа, около килограм домати. А спецификата на Труд е, че се готви доста с вино. Mm-hmm. Още може би една връзка с един френски лиазон. Сол ни трябва, захар, червен пипер, препечено брашно, 2 ступени лъжици, да кажем. И подправката за тази конкретно френкова каша от Труд е девисил. Ако нямаме брашно препечено предварително, ще трябва да го препечем,

0: слагаме ги в суха тенджера, разбъркаме докато се промени цвета в златист. После го отделяме. Същата тенджера, това е много типично за Тракия, готвенето в един съд, без да се разхищават, нали. Слага се нарязаният носително лук с малко мазнина, за да се запържи. В някакъв момент се добавят и нарязаните наситно картофи, наситно малки купчета. И след това, разбира се, малко червен пипер, разбъркваме и бързо слагаме настърганите домати, за да не пригори пипера и да не се получи горчивия вкус. Варим докато се свари, докато част от течността се изпари, за да получим някаква по-добра гъстота. Подправяме, слагаме виното, изчакваме още малко да се изпари алкохола, да остане само аромата при ферментирането на виното. Се получават тези продукти, които сега модерната кухня нарича умами, нали, тази специфичен вкус. И накрая сгъстяваме с малко препечено брашно. Много проста гозба, но в същото време много изпълнена с аромати, с плътнотя. Носи спомени.
1: Да, това ще върви с кротони, ако трябва да го усъвременим. Може би малко сирене.
0: Би могло да върви, след като препичаме хляб на печката. Да, дали ще бъде препечен краешник или ще бъде в по-апетитна форма, като кротон, направен с малко зехтин, с малко чесън, с някаква подправка, с билка. Разбира се. Аз си спомням, че това е някаква там наша си селска специфика, но когато 99-та година дойдох в София като студент, аз тогава за първи път се сблъсках с феномена крем супа, а до тогава не знаех това крем супа. Селският еквивалент на крем супа бяха различни кашички.
1: Ами, разликата не е кой знае каква, сигурно е в самите съставки, само че...
0: Супата е френски почер, да, имаме масло, имаме сметана, доста сме по-пресилени.
1: Различни сирена може да има, други подправки, да. Добре, стана ми интересно за имам майодата, понеже тук в Родопите. Всъщност това се смята за турско ястие. Аз не знам наистина откъде е дошло.
0: А, не, ще ме прощавате.
1: Така ли?
0: Не, очевидно, че името е турско, нали? Обаче навсякъде, където е имала така крак Османската империя, това нещо се готви и си има своя специфичен почерк. Така че имам белъз, което се прави в България, според мен е доста различно от това, което съм ял в Турция.
1: Да, сигурно е различно.
0: Аз съм малко остро настроен към изказване от типа, че нали, това не е българско или пък всичко е българско, защото по тая логика ние може да кажем, че италианците нямат никаква кухня, цялата им паста е дошла с Марко Поло от Китай, примерно. И по тая логика ние като наследници на прабългарите трябва да дадем само конско.

0: няма. Орехи 100 грама не трябват, много олио, да имам белдото, една от причините да е белдо е да има олио.
1: Да.
0: Има и червено вино в турската рецепта. 100-200 мл. Захар има, за да убием киселината на доматите, сол, дафинов лист, черен пипер, чубрица, магданоз. Тук спецификата е в подготовката на патлъджаните. Самите патлъджани се обелват и на няколко места, на доста места в патлъджана се правят прорези с нож и тези прорези се шпиковат с цели или под половин скелетки чесън. Но буквално патлъджана е наблъскан с чесън. Нали, няма ли 5-6 скелетки чесън в един патлъджан, това не е патлъджан за имам белга. Това е ключовото.
1: Няма да бълдисаме.
0: Няма да бълдисаме, не е в никакъв случай. След това приготвените патлъджани леко ги изпържваме в мазнина, така че да променят цвета си, но не до кулинарна готовност. Обръщаме ги съответно и като сме ги изпържили, ги отделяме. А сега, баба го правеше в същата мазнина, когато са пържени патлъджаните, тя е малко попредвържена вече. Би могла да дразни някои по-чувствителни стомаси, така че който иска може да я махне и да си я смени. Но традиционно в същата се задушава лукът, който е нарязан заедно с морковите, доматите и виното. Не се слага никаква вода. След като малко се задуши, се добавят и орехите и цялото това нещо се слага в едно гърне, глинен съд. Отгоре върху него се подреждат телите патлъджани, похлупва се това гърне и се забравя във фурната това часа. Да. Температура 170, разбира се, нали, глинен съд слагаме винаги в студена фурна, защото ще стане страшно.
1: Да.
0: Нали, ще се спука. И след 2 часа, сега тук има две школи, по имам белда. Едната школа казва, че следва е горещо, а другата школа казва, че след като се изпече, то пренощува поне 24 часа, за да съвсем се смесят ароматите. И тогава се консумира. Аз съм от школата на нетърпеливите. Не мога да го чакам 24 часа, то се унищожава на мига, в който излезе от фурната.
1: Може да има и трета школа, да се яде когато си поискаме.
0: Да. Те са най-добре според мен.
1: Ами добре. Много ви благодаря за този разговор.
0: Ами надявам се да има интересно на някой слушател и да пробва. Може би ще се изненада от вкусовете.
1: На тракийската кухня, които откриваме и в село Труд. Това беше Иван Кацаров, терапевт и човек, който се е нагърбил да напише книга с вкусните ястия от родното си село. Благодаря.
0: Благодаря. Хубав ден.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Exploration АД. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проекта Рожино. Здравейте, инженер Маринов.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
2: Да, така е.
1: Кажете ни повече за този проект Рожино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от източните родопи?
2: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Exploration. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания, в борсата в Торонто листвана. А пък проекта Рожино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Рожино и Гогутка, между село Рожино и Гогутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до крайен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
1: Много ще е интересно да чуем.
2: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието. Съдържанието на злато в рудата на проект Рожино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумовград е 4-5 грама на тон. Тоест, това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвидене по, нали, по оценка въздействие върху околната среда, предвидене общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания допълнително.
1: Много сериозни инвестиции.
2: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали,

0: един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник, нали?
1: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опасения за замърсяване на вода, на почва?
0: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последно продължение на 7 години. Тоест, от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка, и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, доклада е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеоложки доклади, хидроложки доклади за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително, в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство. Но естествено, това не е начина, нали, има други мерки за предотвратяване на такива аварии.
1: Има опасения в Северна Гърция за трансгранично замърсяване. Тези факти на какво се основават? На какви факти по-точно се основават тези опасения? Имаме ли такива факти?
0: Ами, значи, доклада по оценка въздействие върху околната среда има трансграничен характер. Защо? Първо, защото самия проект се намира на около 11 км директна линия, директна права линия до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. от проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
1: Ще има ли?
0: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерство на екологията и енергетиката, пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма
1: да има. Тъй като, да се върна към вашите думи, по-рано цикълът е затворен и няма да има заустване.
0: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
1: Ако се стигне в крайна сметка до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
0: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да

0: жива икономиката и индустрията в България, пак казвам, не за сметка на околната среда и хората и здравето на хората,
1: да,
0: защото това вече
1: мисля,
0: е Европа.
1: Е
0: това е
1: да.
0: Не го ако дискутира. С тази политическа воля се надяваме...

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Младият историк и възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков Любомир Колев започна обследване на паметниците в Кърджали като част от инициатива за създаване на национален регистър. Той е създал онлайн платформа Бъдеще за паметта, в която всеки може да подаде сигнал за паметник, който се нуждае от реставрация. Какво представлява регистъра и как гражданите могат да се включат, чуйте в разговора на Илияна Типова с Любомир Колев.
10: Студиото е Любомир Колев, познат в нашия ефир със своите проекти по история. Той сега вече е бивш възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков. Вече е записан студент. Здравей, Любомир, приятно ми отново да сме в ефир.
11: Привет!
10: Поканихте в студиото, понеже разбрах, че имаш нов проект, който е по повод паметниците в не само в Кърджи, но и в цяла България. Можеш ли да разкажеш малко повече за него?
11: Разбира се, проектът се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Сега трябва да уточня, че паметници и занемарени са две неща, които съм дал подробни определения какво имам предвид в сайта, защото това са, как да кажа, едно много общо определение, което някои хора могат да не схванат до край какво съм имал да кажа предвид. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа тук, паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща, музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние. А пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като имам пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък улющена фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме. И много често няма как да знаем, примерно да кажем, ако тук знаем един паметник в Кърджали, че нещо не е наред с него и че, да кажем, попада в категорията на занемарено състояние, не знаем каква е картинката и в другите градове. Просто няма един цялостен регистър, който да събира тази информация и да дава цялостна картинка в национален мащаб.
10: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн, казва се Бъдеще за паметта, и там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човека, за да подаде сигнал?
11: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал, като идеята е, че аз няма как да събера, пък и не бих искал да събирам единствено и само аз от цяла България паметници, които са в занемарено състояние, понеже това е динамично и се променя с годините, някои ще ти стават повече, други пък биват оправени, това също трябва да се отразява. Идеята е, че аз съм предоставил възможност хората,

0: чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Натъртил съм върху това, защото то наистина е важно. Като идеята е, че всеки трябва, поне лично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия, и трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес. След това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. И след това по желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се е интересувал или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта. Също така, човека трябва да е съгласен и с условията, които са на платформата. Условията не са нищо, което трябва да притеснява, нали, кога се съхраняват тези лични данни, име, фамилия, имейл, адрес, че те не са публични, че няма опасност те да изтъкат в платформата, че веднага след като имейл е подаден, той се препраща на моя лична поща и на практика се, която е сигурна, нали, и на практика се изтрива от кеша на сайта, т.е. няма как човек дори да разбие сайта, пази Боже, няма как да се добере до неговите лични данни, нали, име, фамилия, имейл, адрес.
1: Има фамилия, имейл, адрес. Това са все данни, които не би трябвало да ни притесняват, защото абсолютно, ги има навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат, бъдеще на

0: навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат, бъдеще на, за паметта.
1: Бъдеще за паметта, като и девиза на самия сайт е: нека осигурим бъдеще за паметта ни и памет за бъдещето ни.
0: Тоест, това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, откъдето жили има един, който ти си правил. Mm-hmm. Разкажи ни за него.
1: Да, има вече 6 подадени сигнала. Значи градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна, и Велико Търно. Всъщност станаха малко повече.
0: Да.
1: Добре, станаха... Не, всъщност станаха 6. Добре. Иначе, специално за този в Кърджали, това е бил паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път на там. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз. Но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна. Защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ. И по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело. И този паметник не е единствен. Примерите продължават в други градове. Тепърва, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората. Защото аз чисто, пак казвам, в началото го казах, но и чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България и искат всъщност да я съхранят, както за себе си, така и за бъдеще, за децата си и за внуците си.
0: Подаваш сигнал и светва в червено.
1: Да. Първо се проверява, нали, информацията, но после светва в червено, ако всичко е наред.
0: Да, доколкото сме наясно, общинската съветничка Теодора Каракостова вече има предложение към община Кърджа и към общинския съвет да се отдели бюджет и да се направи обследване на паметниците в Кърджали и които имат нужда от някакво подобрение и реставрация да бъде направена. Когато този паметник вече стане реставриран, ще светне ли в зелено при теб?
1: Именно това си говорихме в предварителния разговор, да, че надявам се да има много такива паметници, които да светнат в зелено. Това е една бъдеща кампания, която съм замислил, но за сега ще споделя единствено, че да, евентуално паметник, който е добавен в платформата и който щетите му се премахнат в някакъв срок от време, ще се светва в зелено. Тук трябва да уточня, че платформата все пак е гражданска платформа, която цели да популяризира всъщност състоянието на паметниците, евентуално институциите да се самосезират. Защото самия регламент, по който трябва да се реновират паметници на културата, е много сложен и трябва много да се внимава, за да не се увреди това наследство и да не се загуби.
0: Mm-hmm.
1: Тоест платформата не подтиква към това индивидуални личности да правят опити за реставрация на своя глава на паметници, защото това може повече да ги увреди.
0: Любомир Колев, студиото на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво представляват маетата при алианите, какъв е техният смисъл и какво място заемат в духовната и културната традиция на алианската общност? За произхода, обичаите и символиката на маетата ще ни разкаже краеведът писател Мухарем Али Осман.
7: В региона на Кърджали всяко година се провеждат така наречените маета. Какво означава мае?
8: Това са празници, събори с курбан, чест на мюсюлмански светец, който се счита за покровител на селището. Интересното е, нали, откъде идва това название Маэ. И аз доста дълги години съм го търсил в арабски език, в персийски език, но то се оказва, че идва от старотюркската традиция. Нали, преди да станат мюсюлмани, преди да приемат исляма, тюрките са били последователи на Тенгри, Гьот Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Мая.

0: има, чурките са били последователи на Тенгри, Гьок Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Майя. И самото име Майя значи празник, курбан, тайнство, молитва. Явно това е остатък от старочурското вярване, нали, да се почита тази богиня, която е покровителка на живота, на семейството, на плодородието. И под някаква форма то е оцеляло в средата на исляма.
1: При всички мюсюлмани ли има Майе?
0: Названието Майе, то се среща само при алияните, нали, последователите на този клон на исляма. Но самия празник се празнува и от представителите на сунитския клон на исляма. Те просто му викат Байрам, което това значи празник от арабски. И интересното е, че то пак е сходно. Пак се прави до гроб на светец, на дервиш, на мюсюлмански светец. Провеждате молитви или мивлиди за мивлиди и молитви за дъжд по принцип. На някои места курбана се дига на търк. И много често тези свети места са на хълмове. Защото според тарочурската вярва, нали, Бог е небето и трябва да си нависоко, за да ти чуе молитвата. И затова високите места, хълмовете, са били места за почет при чурките. И оттам той се е запазило сред всички тюрки, независимо вече кое направление на исляма са приели. И тук в региона на източните Родопи този празник започва от май, юни, след той втория цикъл през септември, октомври до ноември. Всяко селище си има свой ден, където се прави курбан.
1: По време на маето има ли традиция, която се спазва непременно?
0: Да, сега аз, нали, съм по-запознат с алианската традиция. Ще опиша, нали, как се прави мае при алианите. Вечерта преди да се, нали, преди маето, жертвените животни, курбаните, те се заколват, но с молитва. Свещенослужителя на алианите, който се нарича деде, той чете молитви и, нали, животното се коли в името на Аллах по мюсюлманската традиция. Хората, нали, идват да помагат за разфасоването на месото, за там да подготвят дърветата за приготвяне на огъня за казаните с курбан. Самото месо се задушава с ориз и се приготвя така ястието пиляв, който, нали, на следващия ден се раздава на всички гости, които идват. Сутринта вече хората, като започват да идват на местото, където е маето, където е всъщност е чурбето, гробницата на светеца, те първо, нали, се покланят на гроба на светеца, оставят дарове, които могат да бъдат вещи, могат да бъдат животни някакви, и тези дарове се издигат на търк и се разпродават по време на маето. И с сумата, която се взима, се организира маето за следващата година, нали, закупуването на животните за жертва, ориз и прочие неща.
1: И по такъв начин се събира средства за маето до година?
0: Да, да се организира събора за следващата година. За първи път названието Мае се среща в житието на Отман Баба. Житието ми е написано през 1483 година. Два пъти той споменава да се направи Мае някъде около Стара Загора и един път в крепостта на Одрин, Едирне. Така че това е най-ранният извор, където това название Мае се среща през 15 век. И разбираме, че още тогава тези празници са се празнували и ние стотици години, вече близо 500-600 години, този празник го празнуваме и го поддържаме жив. А самите организатори на Маето, нали, се наричат Мае Дедеси, или Байрям Дедеси, зависи вече според региона, където се провежда. Названието Мае се среща, поне аз и други изследователи не сме го виждали, нали, да се споменава другаде, освен тук в източните Родопи. И това показва явно много силна връзка с старочурските вярвания, защото от историческите извори знаем, че източните Родопи са масово заселвани с танрдатски юруци. Юруци, които са дошли от планините Танрда, днешно Тян Шан. И оттам в старите писания източните Родопи се наричат Танрдалар, планината на Танр.
1: На Бога.
0: Да,

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общински съветник Радослав Милев коментира проекто бюджета на община Кърджали и кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев. За очакванията, нагласите и надеждите с него разговаря Петя Тенева.
2: Събеседник на радио Кърджали в момента е Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България. Повод за разговора наскоро състоялото се обществено обсъждане на проекто бюджета за тази година. Ще говорим, разбира се, и за кандидат президент

0: Българската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Здравейте, господин Милев.
1: Здравейте.
0: Няколко месеца остават до края на годината, но вие виждате проблеми в проектобюджета. Какви са основните?
1: Ами, знаете ли, в крайна сметка бюджета на една община е този, който трябва да реши проблемите на гражданите. Въпреки че вече е почти края на годината и ние приемем бюджет за 26-та година, която изтича след няколко месеца, все пак е необходимо да кажем, че в капиталовия списък основа на бюджета виждаме много мерки, които са записани, част от които са изпълнени, друга част от които са в процес на изпълнение, но за съжаление не виждаме решаване на проблемите на гражданите, а един от основните проблеми, който занимава, мога да кажа, голяма част от обществото и от гражданите е безстопанствените кучета в града ни. За съжаление, има някакви проблеми с приюта, води се някакво разследване, нещо се случва, доколкото знам, от друга страна продължава строителството, но положението с безстопанствените кучета е нетърпимо. Не са единици инцидентите, точно за това говоря. Аз не веднъж съм говорил пред Общинския съвет за проблема, който трябва да бъде решен. За съжаление, в продължение на дълги години и при предишното ръководство и при настоящото, проблема всякак остава страни. Общината плаща едни огромни обезщетения, доколкото знам, всички дела заведени срещу община Кърджали за инциденти с бездомни кучета са спечелени от хората, които са завели делата. И въпреки всичко не виждаме никаква инициатива и никакво действие в обратна посока да се предприемат действия, защото не мисля, че кучешкият приют, и ние говорим за едно строителство, което наистина продължава, не мисля, че той толкова бързо би решил проблемите, защото ние ако съберем всички кучета в този приют, те продължават да прииждат, тъй като по мое лично мнение има някакъв проблем с, възпитанието, образованието. Хората от селата масово изхвърлят кучета в града, защото те тук по-лесно могат да намерят прехрана. Което се превръща в огромен проблем, защото виждате, че в града ни всички хора са разумни, гледат кучета по апартаменти, се грижат се за тях, кастрират ги и така нататък, но популацията непрекъснато нараства. Не мисля, че проблема е точно в общината или поне не само в общинския център. Проблемът е огромен и мисля, че има общини, в които са се справили. Спомням си, преди доста години имаше съществен проблем в София. Тогава се случваха същите неща, които тепърва се случват тук. И в крайна сметка с изграждането на приюта с предприемане на действия от страна на общината, проблема беше почти решен. За съжаление, тук не виждаме никакви действия в тази посока. Ама като кажа, никакви. Виждаме едни пари, които са минимални, сложени за точно тази дейност в общинския бюджет. Виждаме парите за приюта и до там приключва всичко. Чакаме да бъде изграден този приют. Не мисля, че това е разумна политика. За съжаление, продължава, както казах, доста дълги години. Други проблеми в бюджета, които виждам в капитала списък, са нещо, за което съм говорил пак безброй пъти. Има суми и числа, които висят там с продължение на 10 години, като водоснабдяването на Галатарци. Има 400 000 евро. Аз съм искал обяснение от администрацията и не ги получавам в крайна сметка. Какво налага тази сума да виси там при положението, че доколкото знам, за няколко месеца беше прекарана една тръба. В Галатарци вече има питейна вода. Хората имат водомери, плащат вода питейна. Тук продължава да висят 400 000 евро за това водоснабдяване. Това продължава в рамките на 8 или 9 години вече, не е от 3. Има такива неща, които наистина като проблем стоят в капиталовия списък, но не се решават дълги години. Не говорим само за този бюджет, говорим за бюджети назад. Ако върнете назад капиталовите списъци, тези суми си висят там от години. Получаваме обещания, че нещо се случи. За съжаление, няма кой знае каква промяна. Сега, от друга гледна точка, трябва да кажем, че улиците в града ни, които бяха в отвратително състояние, от началото на този мандат се подобриха значително. Нали, направени бяха много тротуари, асфалт по улици и така нататък. Но в крайна сметка бюджетът е за това да се решават належащи проблеми. Не виждам да се случва, за съжаление.
0: Тази история с кучешкия приют и с това, че е пълно с бездомни кучета, може много лесно да се реши с кастрация по селата, с глоби, ако кучето не е кастрирано. Има начини.
1: Можна е политическа воля. Това са начините, но някой трябва да ги предприеме, трябва да се получат действия от страна общинска администрация. Нали, хората трябва да бъдат убедени, че това, което се случва, е неправилно, че това е огромен проблем. Да започнат, както казвате, глоби, санкции, може би образователна кампания преди това. Нали, трябва да има действия в тази посока. Не можем да чакаме само да се случи приюта и да преберем всички бездомни кучета, защото ви гарантирам, че няма да стане толкова лесно.
0: Опасно е, защото не само

0: защото нападат и хора, а и защото те не са обезпаразитени, т.е. те застрашават здравето на всички хора, включително и на малките деца. Добре, към една по-приятна тема да преминем. Кандидатите за новата президентска, кандидат-президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Имаше първи реакции на Васен Василев, на Радан Кънев. Очаквана беше новината за тази кандидат-президентска двойка. Още няма официални партийни решения. Вероятно ще има и ще последват.
1: Ами да, ние имаме насрочен изпълнителен съвет. Най-вероятно ще подкрепим, както сме заявили. Аз виждам ентусиазма сред хората и това, че имаме наистина достойни кандидати за президент и вице-президент. Трябва да кажем, че господин Гюров в правителството, в което беше министър-председател, се справи с задълженията, които му бяха вменени много добре, бих казал, въпреки че съм пристрастен. И според мен кандидатурата им е очаквана, навременна и остава ние всички да свършим достатъчно работа. Аз съм сигурен, че политическата партия, която аз представлявам, ще направим всичко възможно, виждам и сред колегите, това да бъде следващата президентска двойка на България. За нас няма никакво съмнение, че госпожа Йотова не може да бъде никаква алтернатива на това, което се случва в държавата. И все пак тя е натоварена с толкова огромно историческо наследство, би го казал. Освен това беше дълги години вице-президент на господин Радев. Смятам, че хората, българския народ е мъдър и ще вземе правилното решение за тези избори.
0: Искате да кажете, че имаме нужда от кандидат президентска двойка, която да е коректив на управлението?
1: Колкото и да са малки правомощията на президента и колкото представителна е функцията, да, смятам, че политическото послание за това, че имаме коректив на управлението на господин Радев, който има пълно мнозинство и възможност да управлява държавата, каквато се случва рядко в историята на България, мисля, че

0: тече разпад и те първо ще продължава този разпад. Не знам дали ще имат кандидат за президент. Не виждам. Ако имаха, би трябвало да го излучат. Ако господин Борисов искаше да кандидатира, може би ще го направи в последния възможен момент. Съмнявам се вече, мисля, че е достатъчно късно и че той няма да излезне да претърпи тази съкрушителна загуба в лично качество. Така че мисля, че по-скоро няма да издигнат кандидат. Така ми се струва или нещо, е в последния момент ще бъде принуден някой да се кандидатира, просто за да каже, че имат кандидат. Такива са ми впечатленията. Не мога да преценя. Има още достатъчно време, могат да заявят кандидатура.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев, очаквате ли да получат подкрепа, примерно в Кърджалийски регион, където мнозинството от жителите са турци, които подкрепят ДПС ново начало? В момента, да кажа.
0: Ами, вече не съм сигурен кой подкрепят българските граждани от турски происход, които са в област Кърджали. Ще видим на тези избори как ще гласуват. Очаквам да има подкрепа от всички разумни хора, всички, които виждат личните качества на господин Гюров, а не партийната принадлежност и не партийните организации, които застават него. Аз смятам, че той е един достоен, доказал се човек, който напълно заслужава да спечели тези избори и ще направим всичко възможно, както ви казах, и се надявам да все повече хора да осъзнаят до изборите, че това е наистина важен момент за нас и трябва да гласуваме и да изберем господин Гюров за президент.
1: Благодаря много, господин Милев, за този разговор. Чухте Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Село Дружинци оживява и се оглася от деца благодарение на малки проекти, дарители и сърцата работа. В селото има няколко модерни спортни игрища и детска площадка, а селищния събор привлича стотици задружни жители по родните им места. Селищния празник обикновено е съпроводен от кулинарен базар, на който се събират благотворително пари за следващия такъв повод. Прави се и историческа възстановка.

0: придружена с заря и много забавления за децата. Заслугата е на бившия заместник кмет на Момчилград Севделин Огнянов, който от 6 години вече организира събора, защото е местен жител. Разговарях с него по време на трескавата подготовка за празничното събитие. Защо решихте да правите такъв събор? Защото сте от тук ли? Гледам, че към децата е насочено с много цвят. Какво ви мотивира? Какво ви накара?
1: Мотивираме това, че селото бавно угасваше. С годините младите избягаха, никой не се връща, селото опустя, няма деца, няма нищо. И преди няколко години с приятели ентусиасти започнахме малки проекти, да оправяме различни неща в селото. Виждате пред вас спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да, зона, всичко, да, е озеленено, чисто, и това е всичкото плод на усилията на цялото село.
0: А това дърво какво е?
1: Това дърво е една творба, която е сега, преди няколко дни, поставена. Тя е дървото за птички, къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера, да, който проведахме и стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството, изготвено от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение според мен. Виждате и стената, която по време на арт пленера беше изрисувана от художниците Хари, Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално. Виждате и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
0: Може ли да се каже, че този събор оживи селото, защото пък сега имало много деца, разбирам, в селото.
1: Да, много деца са. Изключително много. Всяка вечер организираме различни мероприятия. Има спортни игри. 3 футболни турнира имаше за децата от 6 до 9, от 9 до 13 и за големите голям турнир за купата Дружинци Къп с участието на 10 отбора от областта. Много интересни, да, много оспорвани, много спортсменски игри с медали, с купи, голяма радост за децата.
0: Да, колко са децата в селото в момента?
1: Ами, не мога да ви кажа, но проведахме едно пяна парти, което имаше сигурно стотина деца. Разбира се, не само от селото. Събора е отворен за хората от съседните села, приятели наши от...
0: За кулинарията какво можем да видим? Какви ястия?
1: Ами след малко ще видите сигурно около 50-тина ястия, специалитети местни, приготвено с много любов, с стари рецепти, които жените, възрастните жени, най-вече от селото, с голямо удоволствие участват, защото все пак и благотворително те дават своя дял за провеждането на събора по този начин. Уникални са ястията, красиви, вкусни. Всичко
0: продават
1: се, да, и парите от продажбата отиват за благотворителност и за провеждането на съборите, които все пак ние не сме община.
0: Да.
1: Ние всичко е създарение. Разбира се, община Кирково и кметът Шинаси Сулейман също ни помагат, но основно целият събор е по наша инициатива, с наши средства, дарения от хората, от различните такива мероприятия, като кулинарното изложение, като лимонаденото парти. Дарения. Изключително на дарения на хора от селото.
0: Вие вече тук ли живеете?
1: Не, аз съм в Момчилград, но често съм тук и непрекъснато работим по различни проекти с идеята да направим селото привлекателно, за да може хората поне, ако ясно е, че няма да се върнат за постоянно, но поне събота, неделя и по празниците да са тук, и тогава селото е изключително много оживено. В момента има много хора от Англия, от чужбина, които работят и живеят с децата. Всички са тук. Благодарение на събора успяхме всяка година да ги накараме да се върнат поне за малко, да

0: се видят с приятели, роднини, близки.
1: А горбече има ли?
0: Ами има, да, има. Има много, много млади семейства от тук работят в Пловдив, в София, в Кърджали, Момчилград, да. И...
1: Не, говоря за чужбина.
0: За чужбина има, да. Имаме много хора в Испания, имаме в Великобритания са 10-15 млади семейства с децата. В Америка имаме хора, но караме ги поне да се връщат за един месец или за няколко дни с този събор, който вече стана традиция и го провеждаме за 6-та поредна година.
1: А това с шевиците, кой ги покани художниците? Те идват, понеже в района да правят пленери.
0: Покани ги Бойка Работилова и те са благодарение на нея и виждате, че се получи и стана
1: много
0: наистина,
1: е красиво, да,
0: много красиво.
1: И детската площадка ли е нова?
0: А, не. Тя си е от 3 години отпреди. Построена. Да. Спортната площадка е построена миналата година.
1: Да, виждам, че има футболно игрище с изкуствена трева.
0: С изкуствена трева, да. Волейболно игрище.
1: Волейболно.
0: Да, фитнес. Ползвали си. Ами, три футболни турнира се проведаха тази седмица по времето на празниците. Така че, да.
1: Добре, благодаря.
0: Добре, и аз ви благодаря.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.

0: Не можеш.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
5: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено наживо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своето родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
6: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
5: Георги Кандев, който е кандидат

0: Вицепремер посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
1: Говоренето пред медиите не ми е привично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен? Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Тугу.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Представяме различни шарени и интересни хора. На жаргон понякога им казват шемети, на диалект чешити, но това не пречи в живота им да е смях през сълзи или сълзи през смях, както казва големия писател Николай Гогол. Така да е смешката, единия чорап на сина ти майчин да е в единия гъл на стаята, а другия не знае но къде, скоро се превръща в играчка-плачка и то винаги на гърба на родителя. Казвам здравейте на Димитър Енчев.
7: Здравейте, здравейте на всички слушатели на радиото.
6: Представете се с няколко думи.
7: Ами, аз съм актьор. Завършил съм НАЦИС. Преди това завърших училище по изкуствата в Добрич. Аз съм от Добрич. Свиря на кларинет и на гайда. За това завърших. След което, разбира се, кандидатствах в музикална академия в НАЦИС, но си избрах да продължа в НАЦИС и това беше правилното решение.
6: Да.
7: И така почна моят път. 2006 година бях приет и така започна любовта ми към театъра, защото аз много-много обичам театъра.
6: Може да се каже, че и съдбата ви е избрала за това, нали? Защото са търсили на работа човек, който е актьор и свири на кларинет.
7: Точно така, лека му пръст, великият наш режисьор Коко Азарян започваше спектакъла 12-та нощ в Младежкия театър и тогава моят асистент по актьорско майсторство, който работи с ден днешен в Младежкия театър, каза: Митко, тук май има нещо за теб, защото Коко Азарян търси актьори, които да могат да свирят и му трябва конкретно човек на кларинет. И това, ако не е, нали, знак от съдбата, пуму кажи.
6: Да.
7: И така тръгнаха. Така ми тръгна пътя. Театрално-музикално.
6: А как започнахте да се занимавате с това смешно видеосъдържание? Или по-напред да кажем, че сте бил и директор на учебния театър в НАЦИС, нали?
7: Да. След като завърших, 5 години бях директор на театъра в НАЦИС. Как започна всичко? Общо взето, тогава, 2008-2009 година, те първа навлизаха в България всички такива дигитални мрежи, ако мога така да се изразя. YouTube още не беше това, което е в момента и започнах още тогава да експериментирам и да правя видеа, комедийни видеа в сайта VBOX. Това беше 2008-2009 година. Обаче това нещо още не беше навлязло така масово, нали, да се гледа съдържание някъде. Беше, общо взето, гледаше се много така несериозно и странно, бих казал. Леко паузирах този мой проект тогава и след 5-те ми години в НАЦИС започнах работа като изпълнителен продуцент в дигиталната част на Нова телевизия, като те тогава много сериозно развиваха дигитално съдържание. И съм един от хората, които е направил първите web-teen сериали в България. Следвай ме, Viral. Това са заглавия, които по-малките слушатели знаят. И така, появи ми се друга страст към актьорството, това е да създавам съдържание.
6: Но предполагам, че имате чувство за хумор и за това се насочвате към така комедийната сфера.
7: На първо място ми е това. Не само имам и уважавам и хората с чувство за хумор, защото за мен това е вечно хапче за здраве. Човек да се самоиронизира, да има чувство за хумор и така да обладава хората с това нещо,
6: да.
7: С това чувство.
6: Както един мой приятел, познат, казваше, сериозността е много, бих казал, смешно нещо, нали? Когато си много сериозен, можеш да будиш абсурден смях от другите, защото самия не осъзнаваш колко това е нелепо. В един
7: точно
6: момент. Да. Откъде произлизат ситуациите и сюжетите във вашите клипчета?
7: Ситуациите произлизат първо от там, че златно правило за актьора е да бъде наблюдателен. И моите наблюдения всеки ден, не само вкъщи, разбира се, и аз имам семейство, имам две деца и попадам доста често в нещата, които аз представям в Инстаграм и в Фейсбук. Наблюдавам, записвам си, общо взето това са неща, които се случват всеки ден, постоянно на улицата, в парка, в къщи и си ги разработвам и ги правя в така смея да твърдя, забавни неща с вкус.
6: Да. Може да се каже, че изнервен татко по някой път ролята на живота ви и затова така по-лесно влизате в амплуато. Ама защо пък само татко? Те и майките са много изнервени в днешно време.
7: Ето, там е разковничето от майките. Но тук имам само да добавя това, че фокуса в тези неща, които в момента правя, е това е нервният човек. Нали, сега нервният човек, съм си го представям така, това е един нормален човек, който впада в ненормална ситуация и изведнъж се появяват едни големи катаклизми. И много черпя така творчество от наблюдение на нервни хора.
6: Да. Така е, да. Особено когато пък майката иска да стигне от долно долу, до горно до, пък мъжа седи с едно в nothing box, нали? И това поражда такъв е един абсурден конфликт между двамата, подмолен и създава напрежение. А казвате, че сте шантаво семейство. Защо?
7: Шантаво, защото както в моите видеа, нали, това, което правя в моите видеа, се опитвам да кажа, че всеки един от персонажите, от героите вътре, това е, всеки един от нас може да се случват такива неща. Шантаво, защото постоянно всеки ден, нали, всички ангажименти като всеки един нормален човек, работа, напрежение, в същото време си представете, че аз, нали, това е моята работа, да снимам такива неща. И когато просто попадам в екшен ситуация, пък трябва да снимам видео, нали се сещате колко шантаво изглежда това, като си го представите?
6: Много задачи.
7: Шантаво, защото се така подхождат с разбиране, особено съпругата ми, с това, което правя. И благодарение на чувството за хумор, нещата се получават.
6: Да. Всъщност тя завършила и тя музикално училище, нали? И с това може би
7: да
6: си допадна.
7: Моята съпруга е моята първа любов. И заедно завършихме това училище и после след години се преоткрихме наново и създадохме нашето семейство. Тя е завършила и музикална академия. Артистично семейство, може
6: колко
7: би по-правилно
6: хубаво,
7: да се каже.
6: Колко хубаво и романтично. А как успявате да правите такъв хумор, който да е популярен, обаче без пошлости и евтин оттенък, защото знаем, че когато се плъзнем по плоскостта на популярността, по някой път се получават не много хубави неща?
7: Ами сега ще ви кажа. Първо, един време бях прочел книгата на Кръстю Мирски. За слушателите, които не знаят кой е Кръстю Мирски, това е един така от най-добрите ни театрални педагози във времето. Той е починал, разбира се, сега в момента, как е на днешна дата. И там в неговата книга ми остана едно нещо, още като студент, като прочетох, че всяко нещо, той така е учил студентите си, да го правите с вкус и мярка. И това ми е първото нещо, което ме води. Другото нещо, което ме води, е, че аз не обичам да се подигравам на хората и генерално не обичам и такива формати, представления, преддавания, в които някой се подиграва на друг. Това не е вкусно, това не е хубаво. За мен важното е в ситуацията. Най-хубавият смех е този, след който човека, за когото се шегува, също може да се засмее.
6: Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Димитър Енчев, актьор и продуцент.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на държавното ловно стопанство Кормисош при 40-50 в предишни периоди. Увеличената популация и обезлюдяването на високопланинските селища водят до все по-чести срещи на животните с хората и до щети. Това заяви пред Българското национално радио директорът на стопанството инженер Костадин Радков. Повод за разговора беше последния случай на Тасеновградското село Сини връх, където кафява мечка нанесе сериозни щети на пчелин, разположен на около 1250 метра над морска височина. По данни на собственика са унищожени 47 кошера и 54 пчелни семейства, а загубите се оценяват на около 5300 евро. Сигнали са подадени до институциите, включително до Държавно ловно стопанство Кормисош. Чуйте разговора на Паулина Комсалова.
2: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват?
3: Ами да, напоследък доста така има щети от мечките. Най-много щети се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
2: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети и дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
3: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах, че това продължение на 7 дни, което една част е погубен, в смисъл, то оценен на 150 кг, но не вярвам всичката да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерите, една част е и погубена. Продукцията, друга част, разбира се, е изядена за 7 дни, последователни, доколкото разбрах тази мечка. Е посещавала пчелина, дали е само тя единствена, трудно да се каже, въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката по принцип предполагам, че този горски пчелин е пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
2: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
3: Ами от 2012 година и от преди това, даже мечката вече е защитен вид в червената книга, кафявата мечка. И регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са преминати. Със сигурност, значи ние не съседно стопанство на селото, на територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
2: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение?

0: Ние с предишни периоди.
1: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди едно-две, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
0: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
1: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък и животновътството, хората по гората. И тя мечката не е обезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като, как да кажа, ежедневие и почваме да го приемаме.
0: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните в
1: Ами
0: момента?
1: да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казват повече, ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.
0: И проследяемост, така че да няма
1: Абсолютно,
0: изненади.
1: абсолютно да може да се проследят животните и да се избегне този контакт. Той го е имал винаги, но не в такива мащаби.
0: Споменах, че Държавното ловно стопанство също е информирано за този случай. Какво е във вашите прерогативи? Вие какво можете да направите?
1: Ами, запознах се сега. Този пчелин реално не е на нашата територия. Те хората вече може би от безизходици се чудят към кого да се обърнат. Написали всички институции, които така предполага, че могат да вземат някакво отношение. Към щитния, към този момент по законодателство не може да вземе никакво отношение към този екземпляр. Кафявата мечка е под управление на Министерство на околна среда и водите. Участваме в комисиите, в които се оценяват щетите и от които се изплащат съответно от Министерство на околна среда и водите. И вече при установяване на даден екземпляр, при над 3 установени нападения от един и същи екземпляр, тогава може да се предприема вече преместване, прогонване и в случай да се махне кафявата мечка от тази територия.
0: Казвате,
1: тъй
0: че
1: като се научат,
0: да.
1: Смисъл, те са вижда 7 дни последователни е била там. Тя знае, че там за нея е лесна храна и няма естествен неприятел, който да може да прогони. Да, тя не са, тази мечка вече не е страх нито от хората, нито от... реално тя не усеща някаква опасност, за да спре да се връща там.
0: Сега казвате, че участвате в тези комисии, които ще извършат оглед, ще направят констатации и ще преценят дали да бъде изплатено обезщетение на...
1: Ами аз, колкото разбрах, комисията е направена, да. Комисията е направена и там се излезли с тези 5300 евро, мисля, че беше за обезщетяване.
0: А как се доказва състоятелността на това искане за обезщетение? Кой понася отговорността всъщност? Кой е виновен, че това се е случило, за да бъде изплатено обезщетението? Питам ви съвсем и като представител на институция, но и съвсем човешки, за да разберем как се случва.
1: Виновен? Трудно така мога да се каже кой е виновен. Сега той животното със сигурност няма вина. На него това ме е в

0: Министерството на околна среда и водите предоставя там, за едно, че изплаща щетите, предоставя електропастири, което за момента може би така най-ефикасно, което работи за ограничаване на защити, особено за пчелините. Но пак казвам, трябва да се стигне до регулация на тази популация.
1: Много благодаря за това, което ни разказахте. Костадин Радков, инженер Радков, който е директор на Държавното ловно стопанство Кормисош. По неговите данни чухме в разговора, 60% е увеличена популацията на кафявата мечка и това се дава все повече въпроси дали няма да зачастят и как да се предотвратят такива случаи, като споменатия над село Сини връх.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през месец май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджали бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание и на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира и факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването. Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджали?
2: Решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване, тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна, тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято. И в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план, има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване, да, което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
1: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
2: По принцип това е целта. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че бирането на окръжна прокуратура Благоевград, в която да се извърши разследването, белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград, така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
1: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас, и има ли основание случая да бъде разглеждан и през политическата призма?
2: Ами той още в самото начало с те наречени арест придоби политически измерения. Става въпрос арест на кмета Ерол Мимин. Спомняме си истерията в медиите, беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха встрани от този скандал.
1: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото
2: спомня. Помня ми, че имаше и протест, даже организиран кежери в защита на Ерол Мемил във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, той го подкрепи в кежери и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, мотивирано. Така че включва

0: Правителството на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо проучване. Трябва да отбележаме, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт KGBG Вести направихме анкета и резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кеджилийски си искат разследване на кмета Ерол Мюмюн. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. А едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалици по този въпрос. Но факт е, че кърджалици за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието по момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мюмюн. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо, на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затоплянето на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка, поред него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има, но така иначе кметовете вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентската двойка, която афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
1: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
0: Съдите по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов.

Българско национално радио. Гласът на родопите.